0: nizinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće sve do početka uklanjanja otpada. Direktor fonda Luka Balen.
1: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400 000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude, tu su bile znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu. Prvotni prijedlog je bio struke koji bi bio dugoročni da se privremeno zatvori dok se ne vide načini sanacije koji su mogući, kojih ima više. Ovaj prijedlog je isto prijedlog struke kao dio cjelovite sanacije, što sam rekao da će se to privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
0: Vijesti. Nakon što su iz Srbije došle najave, iako za sad neslužbene, da će osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz državne i vojne počasti, oglasio se i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Rekao je da će, ako je želja Mladićeve obitelji da on bude pokopan u Srbiji, sve organizirati na dostojanstven način. Ministar obrane Ivan Anušić o prvim najavama iz Srbije kaže...
2: E, to je ono što potvrđuje politiku Aleksandra Vučića i što potvrđuje politiku 90. godina, danas 2026. predsjednik Republike Srbije. Iz tog razloga i izvještavamo i napominjamo, upozoravamo i svjetsku i europsku javnost o onome što se događa u Srbiji.
0: Europska komisija komentirala je izjave dijela crnogorskih političara i dužnosnika vladajućih stranaka koji su veličali lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da za to nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Bosni i Hercegovini reagirala je misija OSS-a u toj zemlji. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pozorno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zaprijetio je jačanjem napada na Rusiju. Zadatak je 1000 dronova na dan. Trenutačno izvodimo više od 300 takvih napada. Taj se broj mora povećati, rekao je Zelenski u večernjoj poruci Ukrajincima. Takvim napadima na rusku energetsku i gospodarsku infrastrukturu želi oslabiti Moskvu i prisiliti je da sjedna za pregovarački stol. Zelenski dodaje da njegova zemlja mora maksimalno iskoristiti oružje kako bi odbila ruske napade, ali i povećati proizvodnju projektila presretača za obranu od ruskih. Vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: 3 su sata.
1: Vijesti.
0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Stanje ostalih ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je teško te su životno ugroženi. O smrti muškarca oglasilo se Ministarstvo zdravstva.
2: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Na području Šibenika uhićen je 30-godišnji državljanin Poljske za kojim je raspisan europski uhidbeni nalog. Policija je objavila snimku uhićenja na kojoj se vidi kako su Poljaka svladali u dvorištu dok je sjedio za stolom. Uhidbeni nalog izdao je sud u Poljskoj koji protiv 30-godišnjaka vodi kaznu.

0: banke. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u dugom vremenskom razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli, te ojačati njene odnose sa SAD-om. I dalje raste broj stradalih u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal. Poginulo je gotovo 600 ljudi, a još ih se 2000 smatra nestalima. Potraga za preživjelima nastavlja se na područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Posljedice poplave su strašne, kaže ravnatelj UN-ove agencije za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
1: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
0: Vijesti. Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. O virusu je u dnevniku HTV-a govorila ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
2: To je virus koji kontinuirano cirkulira, pojavljuje se svake godine kod nas u Republici Hrvatskoj. Prenose ga komarci, isključivo komarci to šire. Ne može se prenositi sa životinje na životinju, niti sa životinje na čovjeka, dakle nema te opasnosti. A ono što Ministarstvo poljoprivrede radi već 15 godina, program nadzora proširenosti ovog virusa, i u slučajevima kad se utvrdi, kad se detektira takav virus, odmah se javlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tako je bilo i u ovom slučaju, tako da humane službe mogu pokrenuti svoje protuepidemijske mjere. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

čuje za ludu zdrav tužni grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi

0: pomalo, a da još digode mladi. A ja se.
1: A ča pa dvi.
0: Ma, ljubite, majke.
1: Aj, gore ne duši.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na omiškom području prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Splitska bolnica izrazila je sućut obitelji preminulog pacijenta, a glasnogovornica Kristina Bitanga izvijestila je o stanju ostalih teško ozlijeđenih u požaru, oglasilo se i Ministarstvo zdravstva.
2: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
1: S dubokom tugom primili smo vijest o smrti osobe teško stradale u razornom požaru na području Omiša. Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge, u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučajeva od početka mjeseca. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić u središnjem dnevniku HTV-a najavila je kada bi

0: bivših stranaka koji su slavili lik i djelo Ratka Mladića nakon što je umro. Komisija poručuje da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da za to nema mjesta ni u Europskoj uniji, ni u državama koje su kandidati za članstvo. Zbog sličnih istupa dužnosnika u Republici Srpskoj reagirala je i misija OSS-a u Bosni i Hercegovini. Pozvala je policijske agencije i tužiteljstva da pomno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine. Stranka SDP u BiH podnijela je pak kaznene prijave protiv političara koji su veličali ratnog zločinca. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da će, ako Mladićeva obitelj bude željela da ga se pokopa na teritoriju Srbije, država pomoći da to bude obavljeno na dostojanstven način.
1: Vijesti.
0: U Vukovaru se večeras održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Očekuje se oko 100.000 ljudi, pa je promet u gradu već ograničen. Smještaj se više ne može pronaći ni u gradu ni u okolici, a svi su kapaciteti bili rezervirani već u lipnju i prije puštanja ulaznica u prodaju. Parkiralište je osigurano za oko 8.000 vozila, a ugostiteljima je produljeno radno vrijeme. A u Vukovar se ne dolazi samo zbog koncerta.
2: Dolazi mi se Ivka, trenutno živim u Frankfurtu, pa došli smo jučer ovdje zbog koncerta, došli smo dan ranije da obiđemo Ovčaru i sve to gdje su naši ostavili života i ja mislim da ovaj Thompsonov koncert ima veliki značaj ovdje u Vukovaru što ima zbog toga sve što se dogodilo u povijesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren, jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U KBC-u Split umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u požaru na području Omiša prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. Splitska bolnica izrazila je sućut obitelji, a glasnogovornica Kristina Bitanga izvijestila je o stanju ostalih teško ozlijeđenih u požaru. Oglasilo se i Ministarstvo zdravstva.
1: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Splitu. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
2: Ministarstvo zdravstva izražava iskrenu i duboku sućut obitelji i bližnjima preminulog. U ovim teškim trenucima naše su misli sa svima pogođenima ovom tragedijom. Posebnu zahvalnost upućujemo zdravstvenim djelatnicima, vatrogascima i svim žurnim službama koje su u najtežim okolnostima dale sve od sebe kako bi zaštitile i spasile ljudske živote.
0: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Ista bolest potvrđena je i kod konja u okolici Iloka. Prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca, koji virus pak najčešće prenose među pticama, a mogu ga prenijeti i na ljude i konje. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Ministarstvo poljoprivrede poziva građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji. Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge, u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio zona zaštite i ograničenja. Iako je virus i dalje prisutan kod divljih svinja, kod domaćih nema pozitivnih slučajeva od početka mjeseca. O mjerama ograničenja u dnevniku HTV-a govorila je ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić.
3: Ukoliko ne bude bilo novih izbijanja i inspekcija Državnog inspektorata

0: bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u nadolazećim godinama. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli, te ojačati njene odnose sa SAD-om. Potpisivanje sporazuma potvrdila je privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez. Ta zemlja raspolaže najvećim dokazanim zalihama nafte na svijetu, dok su istodobno američke zalihe na najnižoj razini od 1982. Oko 400 tisuća građana Islanda na referendumu će glasati o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji napustio prije 13 godina zbog pitanja ribarstva koje i danas dijeli zemlju. Prema posljednjim anketama, tijesna većina stanovnika ne želi obnovu pregovora.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, popodne sunčanije, vjetar do umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 22, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Marijana Mišura.

Dobro jutro, dragi slušatelji. Subota, 29. kolovoza. Radio Split na 101.102, 104.5 MHz. Emisija Evoruke, Splite, vani je 26 stupnjeva. Veliki, veliki puni mjesec obasjavao je, možemo tako reći, naš grad. A mi krenimo u jutarnji program, pa tako do podneva.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drukčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obraz iz seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obišena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39 kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo, ne daj se.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

E, ljubav se zove imenom tvojim, ali u biti cijeli ovaj blok, znači Dino Dvornik, Manhattan, Srade, Šerbeđija, Elvis Presley, zajedničko za te pjesme, prvo da su sentiši, a drugo da imaju parlando. Parlando kao dio glazbenog dijela koji su podjednako vodile i žene, ali i muškarci. Žene, ok, njima se obraćamo nježnim riječima, najčešće nabijenim erotikom, a muškarci zato što mu je najbolje mučat, jer taj radi za tebe. Pa sad hoće li doći do ostvarenja romanse ili će sve ostati na prozirnom pokušaju penetracije bez utjecaja na demografsku obnovu, to je sada ono situacija kako se posloži. A mi idemo lagano dalje u subotu, nastavljamo sa emisijom Evo ruke Splite.

0: oglasi. 31. kolovoza, velika ljetna rasprodaja u prodajnim centrima Građa. Sniženje na cijeli asortiman od 20+20%, a na odabrani 20+25%, pa čak i 20+30%. Ostvarite i besplatnu dostavu. Provjerite, ovo se ne propušta.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 28. kolovoza izdvajamo pivo 65 centi i tuna u vlastitom soku. Samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.

0: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herz Oli Fest u Mostaru koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u Oranju idućega tjedna u Baranji Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.
2: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro, ove subote 29. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
2: U splitskom KBC-u umro muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području.
1: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude.
2: U Zagrebu je virus groznice zapadnog Nila utvrđen kod 5 uginulih vrana.
1: Na Islandu referendum o pregovorima s Europskom unijom.
2: U Vukovaru se večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona očekuje oko 100.000 ljudi.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura na 35 stupnjeva. U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije 2 tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. 6 ozlijeđenih koji se liječu u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugrožena. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga.
3: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
0: Jutarnja kronika.
1: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude. Otpad će se prekriti vodonepropusnim slojem kako bi se spriječio prodor oborinskih voda i smanjila mogućnost procjeđivanja. Radovi bi trebali biti završeni za najviše 4 mjeseca. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Procijenjeni iznos vrijednosti je bio 400.000 eura, mi smo zaprimili 4 ponude, to će se privremeno prekriti zaštitnom folijom kako bi se spriječila eventualna procjeđivanja oborinske vode, zato su nam rokovi tu jako bitni.
1: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Vrane su pronađene u Zapruđu na Kvaternikovu trgu u parku Bartola Kašića na Savici i u Dubravi.
2: Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Sada je 3 oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji.
1: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio područja zaštite i ograničenja. Resorni ministar David Vlajčić.
5: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
2: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zbog suše je proglasio prirodnu nepogodu za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca. Svi kojima je šteta učinjena trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode, a za 50 dana od proglašenja općinska i gradska povjerenstva

0: nadzora nad neprocjenjivim ribolovnim područjima. Riječ je o dubokoj političkoj podjeli koja islandsko društvo prati već desetljećima. Referendum se trebao održati sljedeće godine, no brze geopolitičke promjene, pooštravanje suparništva na Arktiku i postupci američkog predsjednika Trumpa ubrzali su proces. Uoči referenduma sve ankete pokazuju izjednačenost pristaša i protivnika pristupanja Europskoj uniji.
1: Neovisnost Islanda najdragocjeniji je resurs koji imamo, dragocjeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
2: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidim u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
0: Pobjeda opcije za otvorila bi put obnovi pregovora s Briselom, iako konačan sporazum o članstvu mora biti potvrđen na još jednom referendumu. Unija bi Island dočekala raširenih ruku i bio bi to najjednostavniji korak u najavljenom novom proširenju, jer Island je već prije prošlog prekida pregovora zatvorio 11 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Uz to riječ je o stabilnoj demokraciji i jednoj od najbogatijih europskih država, koja zajedno s Norveškom i Lihtenštajnom već sudjeluje na jedinstvenom europskom tržištu i dio je šengenskog prostora. Glasačka mjesta zatvaraju se večeras u 22 sata.
3: Nakon razornih bujičnih poplava Nepalu treba strana pomoć u specijaliziranim područjima za koje ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem, ali ne i pomoć u akcijama potrage i spašavanja. Izjavio je to nepalski ministar vanjskih poslova Shisir Kanal. Potvrdio je da im je potrebna strana pomoć za spašavanje ljudi koji su ostali zatrpani u tunelima, te za popravak mostova, identifikaciju mrtvih i testiranje uzoraka DNK. Istodobno na terenu prijeti opasnost od novih bujica. Jelena Mikovčić.
4: Potraga za preživjelima nastavlja se na teško pristupačnim područjima do kojih se može doći samo helikopterima. Najviše žrtava je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže.
5: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege, poznanici iz hotela, svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
4: Sve su vidljivije strašne posljedice bujične poplave, kaže ravnatelj Agencije Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa Kamal Kishore.
5: U povijesti ovakvu planinsku katastrofu nismo vidjeli vrlo, vrlo dugo. Goleme su posljedice na živote ovdašnjih ljudi, na kuće i zgrade, infrastrukturu, mostove, hidroelektrane, a još se trebamo suočiti s pravim razmjerima štete.
4: Nepalske vlasti poručile su da za sad ne planiraju prihvatiti ponuđenu pomoć zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi. Ipak pomoć stiže iz Indije, potvrdio je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jayshankar.
5: Na mjestu gdje je hidroelektrana moguće je da su mnogi zapeli u tunelu, pa šaljamo tim stručnjaka za kopanje. Također, Nepalu sada trebaju mobilni mostovi koje šaljemo, a koji se mogu brzo sastaviti. Možda ćemo poslati i medicinske timove.
4: UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara, za kako kažu gotovo 100 tisuća ljudi koliko ih je ozbiljno ugroženo. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije Tarik Jašarević upozorava.
5: Kao i uvijek, kada se dogodi katastrofa ovakvih razmjera, imamo problem raseljenosti, prenapučenosti i nestašice vode, sanitarija i zdravstvenih usluga, a sve to potiče i širenje zaraznih bolesti.
4: Spasilačke akcije u Nepalu bile su zaustavljene na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo prelijevati. I kineske su vlasti upozorile na rizik od novog vala zbog neprestanih kiša tijekom sljedeća 3 dana.
6: Sjedinjene Američke Države sklopile su naftni sporazum s Venezuelom, objavio je na svojoj društvenoj mreži predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je osigurana američka kontrola nad više od 65 milijardi barela naftnih zaliha u Venezueli i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Transakciju je nazvao povijesnom, objašnjavajući da će uz povećanje američke opskrbe naftom ona znatno sniziti cijene goriva za sve Amerikance u duljem razdoblju. Ocijenio je da će sporazum pomoći i Venezueli, te ojačati njezine odnosi sa SAD-om. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski

0: najavio je pojačane napade bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko na ruskome teritoriju. Kaže da njegova zemlja trenutačno izvodi više od 300 napada dugog dometa na dan, a cilj je povećati taj broj na 1000. Ističe da se Ukrajina mora maksimalno koristiti raspoloživim oružjem za obranu od ruskih napada. Kijev je posljednjih mjeseci napadima na rafinerije, logističke centre i vojne ciljeve Moskvi povećao troškove rata. Španjolska je zatražila pomoć Frontexa u provjeri migranata u sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti gotovo mjesec dana nakon masovnog ulaska iz Maroka. Španjolske vlasti procjenjuju da je u Ceuti ostalo između 5 i 8 tisuća ljudi nakon što je 30. srpnja granicu prešlo čak 72 tisuće migranata. U toj navali poginula su 82 migranta na španjolskoj strani, a Maroko potvrdio 14 stradalih. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu o osnivanju Svemirske akademije SAD-a, institucije prema uzoru na američke vojne akademije poput West Pointa. Namjera je školovati pripadnike oružanih snaga, inženjere i stručnjake za potrebe američkih svemirskih snaga i svemirske industrije. Trump je poručio da Sjedinjene Države moraju zadržati vodeću ulogu u svemiru. Objavio je i da NASA radi na prvoj međuplanetarnoj letjelici na nuklearni pogon koja bi 2028. trebala krenuti prema Marsu.
1: 1000 ročnika i ročnica trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi put obučavat će se i u Vinkovcima. U sljedeća dva mjeseca stjecat će temeljne vojničke vještine od uporabe osobnog oružja i upravljanja bespilotnim letjelicama do samoobrane, preživljavanja te pružanja prve pomoći.
2: Boravak za sad je odličan, stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu, sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama.
3: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. A ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman, smatram da eto, nastavit ću graditi možda taj neki karakter, kao što sam već rekao.
0: Nestale u Domovinskom ratu, održat će se tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskoga sabora. Prije sjednice u 14 sati na memorijalnom groblju bit će odana počast žrtvama srpske agresije, a u 14.30 predviđen je obilazak lokacije masovne grobnice Petrovačka Dola. U 16 sati počinje tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu.
1: Vukovar je spreman za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, a u gradu se očekuje oko 100.000 ljudi. Marija Vukasović-Petrinović.
4: Događaj pod nazivom Vukovar zajedno za budućnost ima humanitarni karakter, pa će sav prihod od ulaznica biti usmjeren za završetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Vrata koncertnog prostora u gospodarskoj zoni otvaraju se već u 17 sati, a koncert će, kako je najavljeno na službenim stranicama organizatora, početi u 20 sati. Grad je pun ljudi, zbog golemog interesa na snazi je posebna regulacija prometa.
5: Očekujemo ludnicu na... Znači, bili smo na hipodromu u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
4: Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika policijske postaje Vukovar Oliver Grubeša.
6: Ono što nam je bitno, da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
7: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili i od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar, kilometar i 300 metara.
4: Smještajni kapaciteti u gradu i okolici potpuno su rasprodani, a ugostiteljima je odobreno produženo rad vrijeme. Organizatori pozivaju posjetitelje da prema Vukovaru krenu što ranije kako bi se izbjegle prometne gužve na ulazima u grad. Prema neslužbenim informacijama s proba, pjevač priprema maratonski koncert od čak 34 pjesme, koji planira otvoriti pjesmom Ustani i sjene.

0: Jutarnja kronika.
1: 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja Jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: U splitskom KBC-u umro muškarac, teško ozlijeđen u požaru na omiškom području.
1: Za privremeno prekrivanje više od 30.000 tona zakopanog otpada u Gospiću stigle 4 ponude.
2: U Zagrebu je virus groznice zapadnog Nila utvrđen kod 5 uginulih vrana.
1: Na Islandu referendum o pregovorima s Europskom unijom.
2: U Vukovaru se večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona očekuje oko 100.000 ljudi.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano, uz promjenjivo na oblaku, u mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
2: Završena je Jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredili Davor Rendulić i Mislav Togonal.
0: Prvi program.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
3: Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i u IBF verziji, a protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer je prilikom službenog vaganja došlo i do fizičkog obračuna između 34-godišnjeg Zagrepčanina i 13 godina mlađeg Britanca. Hrgoviću će to inače biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka, a u prvom prije 2 godine u Rijedu doživio od Britanca Daniela Dubois jedini poraz u profesionalnoj karijeri. Nogometaši Dinama i Hajduka saznali su protivnike u europskoj, odnosno konferencijskoj ligi, a raspored utakmica doznaće sutra. U europskoj ligi bit će 8 kola, a Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma i nizozemskog Neca, dok će gostovati kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i HPL Berševe. Trener Mario Kovačević.
4: Veselimo se ovim sljedećim europskim utakmicama. Danas smo saznali protivnike. Biće dobri, zanimljivi utakmica. To je što se tiče Europe. Moramo gledati u budućnost, ne možemo se vraćati iza. Ja znam da ova ekipa ima talenta, da će pokazivati sad i kroz prvenstvo, a i kroz ove europske utakmice koje imamo jako zanimljive, da ćemo pokazati da možemo igrati europski nogomet dobar.
3: U konferencijskoj ligi igrat će se 6 kola, a Hajduk će na Poljudu ugostiti Ajax, belgijski Sint-Truiden i danski North Zealand, dok će gostovati kod Midtjylanda, gibraltarskog Lincolna te Tuna. Igrači Hajduka Šimun Hrgović i Dario Melnjak.
5: Rekao bi da smo izvukli čak i dobar ždrijeb, naravno tu su teški protivnici, ajmo reći oni malo lakši, ali očekuje nas teška borba na dva fronta.
6: Biće zanimljivo. Evo, ja sam ovdje 5 godina, to sam svake godine htio, imamo puno igrača i mislim da nam neće biti naporno, nego baš suprotno, uživat ćemo u svakom danu. Ja uvijek vjerujem u prolaz.
3: Plasman u osminu finala izborit će 8 najboljih momčadi, a ekipe od 9. do 24. mjesta igrat će razigravanje za plasman u osminu finala. Danas su na rasporedu prva dva susreta 5. kola Supersport HNL-a. Od 18.30 Dinamo će gostovati kod Istre, a od 21 sat Varaždin je domaćin Rudešu. Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Franz Šuk nije uspio ući u polufinale samaca na svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Amsterdamu, osvojivši posljednje 6. mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini. Braća Valent i Martin Sinković osvojili su 7. mjesto dvojice na Pariče pobjedom u B finalu, a braća Patrik i Anton Lončarić te sestre Josipa i Ivana Jurković bili su posljednji u B finalima dvojaca bez kormilara, odnosno osvojili su ukupno 12. mjesta. Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, te tako donijela Hrvatskoj 4. zlato. Uspješan je bio i strijelac Miran Maričić, koji je osvojio srebro u disciplini zračna puška 10 metara.
0: Oglasi.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Na vrijeme danas utječe frontalni sustav s kojim pritječe vlažan zrak, zbog čega jutros ima promjenjive naoblake, a uglavnom na sjevernom Jadranu te u gorskoj istočnoj Hrvatskoj rijetko ima i kiše. Vjetar je većinom slab, na Jadranu ponegdje jugozapadni i jugo. U 6 sati Bednja, Gospić i Knin imali su 19 stupnjeva, park iznad Čabra 20. Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Osijek, Plitvička jezera i Sljeme 21, Daruvar, Sisak i Slavonski Brod 22, Bilogora, Križevci i Varaždin 23, Kutjevo, Ploče, Pula, Zračna luka 24, Konavoska, Prevlaka 25, Lastovo, Malinska, Ogulin i Šibenik 26, Dubrovnik 27, te Mali Lošin, Rap i Rovinj 28 celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice malo kiše, lokalni pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu i uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano. Uz dnevni razvoj oblaka mjestimice je moguće malo kiše ili kratkotrajni pljusak i to uglavnom u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna između 29 i 34 celzijeva stupnja.
0: Prvi program.
10: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
0: Oglasi.
11: Ovo je vaš radio.
12: Hrvatski radio Knin.

Naravno, do kojih temperatura idemo, ima li kiše na vidiku, evo mi je čutimo u kostima, pitamo i skitamo u 7.35. Trio Gušt koji je s vama negdje tamo do ručka. Ivan Sorić bira glazbu, u režiji Vlada Lovre Čevid, s vama u eteru Sandra Rašetina. A Sora kaže, glazbena budilica ovog jutra, u ljubav vjere nemam, Oliver i Džiboni. Dobro jutro!

0: 7.35, vrijeme je za vrijeme. Idemo mi do Splita i dobro jutro želimo Bruni Marijani.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Bruna, ima li kiše ili ćemo cijeli dan disati na škrge?
1: A mala mogućnost postoji, ali prije ne.
0: Prije škrge, ja?
1: Tako je, prije škrge. Evo, trenutno nam je malo da umjereno oblačno, uglavnom je tiho ili puše slab vjetar, promjenjiva smjera. Tlak zraka je povišen i iznosi 1016 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su. Gospić i Knin 20, Zemunik 23, Kaštela 25, Šibenik 26, Split 27 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana očekuje nas malo da umjereno oblačno vrijeme, poslije podne mjestimice postoji mala mogućnost za kišu. Uglavnom tiho, poslije podne će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna temperatura zraka od 31 do 35 stupnjeva Celzijevih, a za one koji će možda na kupanje, temperature mora iznose oko 26-27 stupnjeva Celzijevih. Sutra pretežno vedro, u noći i ujutro uglavnom tiho, dok će poslije podne zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka bit će slične onim današnjima. Početkom sljedećeg tjedna zadržat će se vedro vrijeme, kao i ovih dana, tijekom noći i prije podne uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka bez značajnih promjena. Evo, danas još ponešto na oblake, a već od sutra očekujemo vedrije vrijeme.
0: Dobro, nemamo se nešto prepasti kakvog toplinskog vala ponovnog ili nečega ovako ovih 30
1: pa ne bi...
0: i nešto, bilo bi dobro.
1: Tako je, trebalo bi se zadržati ovako kao danas, slične temperature.
0: A dobro, evo nećemo grintati 20 u Kninu, skoro 30, koliko ste rekli u Splitu, nećemo se žaliti.
1: Da, u nas je 27.
0: Dobro, evo mi smo kao u povoljnijem položaju.
1: Stvarno jeste, barem u tijekom noći.
0: Barem tijekom noći, Bruna, što da kažem, i vi škrge na on i preživimo dan.
1: Tako je.
0: Lijep vam pozdrav.
1: Lijep pozdrav, do slušanja.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vjerne.

večeri da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

50,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Evo nas 8 sati i jedna minuta, ostavili smo Psihomodo Pop da otpjeva do kraja. Inako, evo, ljepljive prognoze bez kiše, idemo malo prošetati portalima dnevnog tiska. Evo, nažalost, kao što ste imali prilike čuti i u kronici jutarnjoj, preminula žrtva požara, istaknuti vatrogasac, dobitnik nagrade grada Omiša za životno djelo, Drago Lelas, nažalost i njegova supruga je ozlijeđena. A idemo dalje. Meteo alarm, ovo više nije Hrvatska kakvu poznajemo, kaže Grizonio. Pripremite se na šokantne promjene, nadprosječno toplo. Pa idemo malo do naše Zagore. Sreća u nesreći, Poljakinja spašena pukom srećom zahvaljujući članu HGSS-a. Grana je probila nogu, pitanje se postavlja gdje je nestao vodič rafting ture. A ponosni na svoje, vukovarski gradonačelnik uoči velikog koncerta Thompsona. Proveselimo se dostojanstveno, ne vrijeđajući nikoga. A evo, vijesti iz nesvijesti u Splitu. U gradnja 340 metara ceste put Žnjana govori sve o Splitu. Prvo su izgrađene elitne zgrade, a onda se uređuje puteljak. A da vidimo, evo, naravno, nakon velikog uspjeha Hajduka, bravo, bili Hajdukovce su navijači dočekali na Poljudu, eksplodiralo je kada su izašli na balkon. Hajde malo do Šibenika, mukotrpan posao na nekad toksičnom šibenskom terenu niknuće grad u gradu, no muci sa opasnim otpadom nije. Kraj slobodna doznaje gdje odlazi. A da vidimo što nam, evo, iz Zadra, nemoralna praksa, svaki se dan susrećemo i svaku sezonu se susrećemo s ovakvim informacijama. Nova taksi daračina u Zadru, sve ispričao jedan taksist, kaže, ovo se dogodilo u mom rođaku, iskreno se sramim takvih kolega. A neočekivani obrat u aferi nakaze. Nakon svjedočenja, šef šibenske policije protiv policajke podnio kaznenu prijavu. A idemo malo na portal 24 sata. Evo i oni se osvrću na

Da vidimo što nam dalje donosi. Evo, iz Zagreba do posljednjeg takta, ukoliko ste u Zagrebu ili ste Zagrepšani. Zrinjevac u ritmu starih vremena, zadnja šansa za plesnjak pod krošnjama. Da vidimo što nam donosi Jutarnji. A Jutarnji kaže ekskluzivno, top lista 100 igrača na estradnoj sceni. Thompson menadžer na vrhu, a imamo sve iznose. Kažu, provjerili smo i koliko zarađuju tvrtke Gorana Bregovića, Maksima Mrvice, Stjepana Hausera, Džibonija, Mare, Maje Šuput i ostalih.

A evo, nevjerovatna snimka nam dolazi iz Nepala. Cijela zemlja pita se tko je gradio ovu kuću, dajte mu odlikovanje. Naime, vodena bujica je poštedjela samo jednu kuću. Čuvar Jadrana, pune 22 godine čuva kupače na najslavnijoj hrvatskoj plaži. Kaže, djevojke, zabavni su im spasioci, ali hoće inženjera. Ostajemo uz more, čuvari Jadrana, Toni sa svojom udrugom godišnje očisti gotovo tonu smeća iz mora. Situacija je katastrofalna. Masovni pomor ribe, što se događa na Savi, Mišić, ekocid, teška riječ. Dogan kaže, bilo je dobro dok su Nijemci upravljali pročistačem. A evo, s novom školskom godinom bije zbog vladine odluke roditelji zgroženi ponudom ministra. 3 eura sramota i poniženje. Osobne asistente plaćaju malo, tek 11 eura po satu, a roditeljima koji su taj posao obavljali jer im država nije omogućila pomoć, nude još 4 puta manje. A evo, nova školska godina, dakle, kuca na vrata, a prije nego je i počela, izračuni kažu da roditelji trebaju spremiti bar 600 eura. 8.08, evo, malo smo prošetali portalima dnevnog tiska, još malo sviramo, a svi vi koji ste u potrazi za poslom i minute za vas slijede od 8.15.

0: oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo nas, dakle, u oglasima i natječajima za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nadamo se da ste pripremili olovku i papir. Pa krenimo. Lakol Šibenik traži jednog knjigovođu ili knjigovotkinju te jednog pomoćnog knjigovođu ili knjigovotkinju. Mjesto rada je Šibenik, način javljanja na mail lakol.zorana@gmail.com, rok za podnošenje prijave 31.8.2026. Ugostiteljski obrt Palma traži jednog konobara ili konobaricu za mjesto rada u Vodicama. Način javljanja je osobnim dolaskom na adresu Trg doktora Franje Tuđmana broj 2 Vodice ili na mail vericengineering@gmail.com, rok za podnošenje prijave 31.8. Benikum Travel traži dva vozača, taksi i vozila, mjesto rada je Šibenik, način javljanja je najavom na mobitel 098-22-68-48 ili na mail dejan.matura@gmail.com, rok za podnošenje prijave 31.8. Poduzeće za trgovinu na veliko i malo djelo traži 9 prodavača ili prodavačica za mjesta rada u Bilicama, Unešiću, Širitovcima, Oklaju, Betini i Đevrskama. Način javljanja je na mail adriana.kozić@djelo.hr, rok za podnošenje prijave 31.8. Olimpija Vodice traži dvije čistačice za mjesto rada u Vodicama. Način javljanja je na mail kadrovska@olimpijavodice.hr, a rok za podnošenje prijave je 14.9. Tvrtka K traži jednog konobara i jednog pomoćnog kuhara ili kuharicu za mjesto rada u Vodicama. Način javljanja je najavom na mobitel 099-850-6130 ili na mail financije@miramare-vodice.com, a rok za podnošenje prijave je 31.8. Idemo malo do našeg grada. Srednja strukovna škola Kralja Zvonimira traži jednog pomoćnika u nastavi. Mjesto rada je Knin. Način javljanja je pismenom zamolbom na adresu Ikićina 30 Knin, a rok za podnošenje prijave je 5.9. Također turističko-ugostiteljska škola Šibenik traži stručnog suradnika pedagoga, mjesto rada je Šibenik, način javljanja je osobnim dolaskom ili pismenom zamolbom na adresu ulica Ante Šupuka 29, a rok za podnošenje prijave je 7.9. Odvjetničko društvo Macura i Restović traži jednog odvjetničkog vježbenika ili vježbenicu. Mjesto rada je Šibenik, način javljanja je na mail milan.macura@hi.t-com.hr, a rok za podnošenje prijave je 6.9. Vraćamo se u segment školstva. Osnovna škola Tina Ujevića iz Šibenika traži 7 pomoćnika u nastavi. Mjesto rada je Šibenik, a način javljanja je osobnim dolaskom ili pismenom zamolbom na adresu Trg Andrije Hebranga 11 Šibenik. Rok za podnošenje prijave je 5.9. Eko Jesen Adria traži jednog arborista za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je najavom na mobitel 097-740-8603. ZM Vikom traži jednog mehaničara za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je osobnim dolaskom na adresu Industrijska zona Podi, Gorička 31 Šibenik ili na mail fpalinić@zm-vikom.com, rok za podnošenje prijave 28.9. Evo, bili su to tek neki od oglasa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Sve oglase za slobodna radna mjesta možete pronaći na njihovim internetskim stranicama. Mi vam kao i uvijek želimo puno uspjeha.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.
1: Novosti. U splitskom KBC-u umro je 79-godišnji muškarac, teško ozlijeđen u razornom požaru koji je poharao omiško područje prije dva tjedna. Druga je to žrtva te velike katastrofe. U požaru je poginula i 34-godišnja državljanka BiH koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom obruču. Šestero ozlijeđenih koji se liječe u Splitu i Zagrebu i dalje je životno ugroženo. Glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanka.
2: Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima našeg medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području preminuo je poslije podne u KBC u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je pojačane napade bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko na ruskom teritoriju. Kaže da njegova zemlja trenutačno izvodi više od 300 napada dugog dometa na dan, a namjera je povećati taj broj na 1000. Ističe da se Ukrajina mora maksimalno koristiti raspoloživim oružjem za obranu od ruskih napada. Kijev je posljednjih mjeseci napadima na rafinerije, logističke centre i vojne ciljeve Moskvi povećao troškove rata. Europa s velikom pozornošću prati referendum u Islandu. Oko 400.000 Islanđana glasovat će o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju uniji otvorio 2008. a da ih je 2013. napustio zbog pitanja ribarstva. To je i danas pitanje koje dijeli otok, pa je rezultat referenduma krajnje neizvjestan.
3: Neovisnost Islanda najdragocijeniji je resurs koji imamo, dragocijeniji čak i od prirodnih resursa. Mogućnost donošenja vlastitih zakona i odlučivanja o tome kakve će stvari biti je ključna.
4: Tijekom epizode o Grenlandu, Europska unija je stala nepokolebljivo ujedinjena. Za nas je važno biti dio takve skupine koja stoji na zajedničkim načelima i vrijednostima. I to je ono što vidimo u Europskoj uniji u ovome nestabilnom svijetu.
1: U Drnišu je sinoć počeo 9. međunarodni festival pršuta. 30 izlagača će u dva dana predstaviti svoje suhomesnate i druge domaće proizvode. Ovogodišnji partner je Istarska županija. Evo što su poručili pršutar Mile Maleš, a po svoje zalogaj stigli su posjetitelji sa svih strana.
5: A znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upoznaju šire mase kvalitetu pršuta.
6: Iz Tuzli smo došli specijalno za ovaj dan.
7: Ja sam iz širokog bijega.
8: Melbourne, Australia. Yeah, very nice, very nice. We are from Ukraine.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Davor Endulić. Novosti. Vrijeme danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi na istoku. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
9: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo pa.

0: Snesi najbolje na stol.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Promet je pojačan na cestama u smjeru mora, ali se za sada vozi bez većih poteškoća i zastoja. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Gužve su na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Metković i Tovarnik. Višesatna čekanja zabilježena su na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina i Bajakovo, također na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Evo u 8:47 napokon smo prikupili sve servisne informacije za vas. Iz kninskog rodilišta kažu ništa nova. U policijskom izvješću stoji da bilježe 8 kaznenih djela, jedno narušavanje javnog reda i mira, a iz djela koji se odnosi na promet, nažalost, ružne vijesti, bilježe jednu prometnu nesreću u kojoj je jedna osoba izgubila život. Nadalje bilježe još jednu prometnu nesreću s lakše ozlijeđenom osobom te 5 nezgoda samo s materijalnom štetom na sreću. Evo, zadnji udarni vikend je pred nama. Prilagodite vožnju uvjetima na cesti, malo podignite nogu s papučice gasa i požurite polako, kako bi se reklo, da sigurno i sretno stignete na svoja odredišta.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.

0: poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herz Oli Fest u Mostaru koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u Oranju idućega tjedna u Baranji Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Radio koji se sluša iz srca Hrvatske. Za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai.
2: Drugi program. Novosti.
3: U katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu i području uz granicu s Tibetom poginulo je najmanje 633 ljudi. U Nepalu je potvrđeno 626 poginulih, a na Tibetu još sedmero. Nepalu je potrebna strana pomoć u specijaliziranim područjima za koja ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem, ali ne i pomoć u akcijama potrage i spašavanja, izjavio je nepalski ministar vanjskih poslova Shishir Kanal. Od stranih državljana najviše stradalih je iz Indije, a jedan od stotinjak spašenih Indijaca kaže:
4: Stanje je vrlo, vrlo ozbiljno. Moji kolege poznanici iz hotela svi su još među nestalima. U trenutku katastrofe bio sam stotinjak metara ispred bujice. Strašno.
3: Španjolska je zatražila pomoć Frontexa u provjeri migranata u sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, gotovo mjesec dana nakon masovnog ulaska iz Maroka. Španjolske vlasti procjenjuju da je u Ceuti ostalo između 5 i 8 tisuća ljudi, nakon što je 30. srpnja granicu prešlo čak 72 tisuće migranata. U toj navali poginula su 82 migranta na španjolskoj strani, a Maroko je potvrdio 14 stradalih. U memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru, uoči dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu, održat će se tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora. Prije sjednice u 14 sati na memorijalnom groblju će biti odana počast žrtvama srpske agresije, a u 14.30 predviđen je obilazak lokacije masovne grobnice Petrovačka Dola. U 16 sati počinje tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu. Vukovar je spreman za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, a u gradu se očekuje oko 100.000 posjetitelja. Sav prihod od ulaznica bit će namijenjen za završetak studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu naselju. Vrata koncertnog prostora u gospodarskoj zoni otvaraju se u 17 sati, a početak je u 20 sati. Grad je pun ljudi, a zbog velikog zanimanja na snazi je posebna regulacija prometa.
5: Evo, očekujemo ludnicu, znači bili smo na hipodromu u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno, puno više emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
3: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Davor Rendulić.
2: Novosti.
3: Vrijeme danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi i na istoku. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Zagreb,
2: Velika Gorica,
6: Osijek,
2: Zadar,
6: Rijeka,
2: Stankovci.
7: Najbolja formula za gume. Vokal.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, u smjeru Maclja oko 2 km, te se povremeno zatvara tunel Frukov-Krč. Na zagrebačke obilaznici zastoji su u zoni radova između Čorova, Sveta Nedlja i Lučko u oba smjera, a prometna je nesreća na autocesti Goričan-Zagreb između Čorova, Varaždinske Toplice i Varaždin u smjeru Goričana, vozi se uz ograničenje brzine. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: 92,2, 94,4, 88,1 MHz. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.
1: Evo nas, kao i uvijek, subotom ujutro.
2: U emisiji smo Crtice tjedna.
3: A krećemo sa ovom crticom.
4: Pregled tjednih zbivanja. Crtice tjedna. Tjedna.
1: Evo nas, dakle, još jednim crticama tjedna, a s prvom crticom idemo na Kornate. Sutra se, naime, navršava 19. godina od kornatske tragedije u kojoj je život izgubilo 12 vatrogasaca. Na mjestu stradanja na Kornatu održat će se misa i komemoracija. Članovi obitelji, kolege i prijatelji počast će odati kod spomen križeva. Uoči same obljetnice u Vodicama će se danas održati 8. memorialni Fire Combat Srce Kornatsko, natjecanje vatrogasaca iz cijele zemlje. Ovo je više od natjecanja. Ovo je spomen na naše kolege koje nikad ne zaboravljamo. Ističe predsjednik DVD-a Vodica Matija Karlo Valinčić.
5: Fire Combat službeno počinje sutra u 14.30 sa predstavljanjem ekipa i prva ekipa počinje u 15 sati. Oni su prvi na rasporedu i to su naši dečki iz DVD-a Vodice koji se sutra natječu. Ove godine imamo jako veliki broj natjecatelja, ukupno 27 ekipa. To je jedan dobar pokazatelj koji govori da ovo naše natjecanje ima neko značenje i svi se svake godine rado odazovu u Vodice. Nama puno znači što oni dolazu kod nas jer to nije samo i natjecanje, već je to jedan dio našeg sjećanja na naše stradale vatrogasce. Ekipe nam dolazu diljem cijele Hrvatske i imamo ekipe iz Slovenije. Nama to nije i do natjecanja, nego evo i neko to druženje da se skupimo i mi vatrogasci i na taj način ih se prisjetimo stradalih kolega. Nama to nije samo taj jedan, dva dana kad se priča o svemu tome, mi s njima živimo svaki dan u našem domu, svaki dan se zapali svića, pomolimo se ispod njihovih slika, oni su svaki dan sa nama i evo, mi se uvijek trudimo kad nešto radimo, da radimo i da mislimo na njih.
1: A u Kijevu, simbolu otpora i stradanja u domovinskom ratu, obilježena je 35. godišnjica općeg napada i pogiblje kijevskog branitelja Frane Jurića Arambašića. Progona mještana i zarobljavanja 36 pripadnika Hrvatske vojske i policije. 26. kolovoza 1991. godine Kijevo su napali i tadašnje JNA i pobunjeni Srbi. Iz zraka i sa zemlje razrušili ga i spalili, kako svjedoči kijevljanin Jure Teskera, tadašnji pripadnik MUP-a.
6: Oko 5 sati ujutro četnici su počeli tući sa minobacačkim granatama, zatim su došli avioni, mi trenirali su tamo gdje smo mi stavili plinske boce, pristali su oko 9 sati, bilo je zatišje, išli smo vidjeti onako iz natječaja koliko te granate mogu probiti i obišla sam položaj, vidio sam da od nas niko nije poginuo. Oni su vidjeli da mi šetamo normalno po cesti kao da se ništa ne događa, nastavili su i dalje tući, tukli su sve do popodne 17.30, ostalo je nas 6, oni su opet ponovo digli avione koja smo mi to bili sila. A zašto da ih zadržimo da se civili mogu povlačiti preko brda?
1: Tijekom okupacije Kijeva okrutno je ubijeno 14 civila. Za te zločine do danas nitko nije odgovarao. A sljedećom crticom bavimo se ročnicima i ročnicama. Naime, ukupno 1000 ročnika i ročnica trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. U Kninskoj vojarni Andrija Matija Špauk domovini je prisegnulo njih 287. U vojarnama su već 10 dana, uvježbavali su se za prisegu i tek ih sad čeka naporan posao stjecanja temeljnih vojnih vještina. Poslušajte u nastavku ročnike Luku Lulića i Filipa Pehara te skupnika Kristijana Šejića.
7: Očekujem da će biti dosta suza, znoja, ali da će se na kraju isplatiti. Jedan odličan način za izaći iz komfort zone i graditi karakter. Ja sam već kad sam došao bio mentalno spreman. Smatram da eto, nastavit ću graditi disciplinu i možda težiti nekom savršenstvu koje se u vojsci traži. Planiram ostati u sustavu.
8: Boravak za sad je odličan. Stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu. Sad kreće pravi dio poslije prisege sa naoružanjem i puškama. Moje očekivanje je da će sad ići malo jača stega i pripremanja sa puškama. Mislim da će nas instruktori, kao i do sada, odlično pripremiti za sve.
9: Samo temeljno vojno osposobljavanje traje 9 tjedana. Od idućeg tjedna kreće obuka sukladno programu temeljnog vojnog osposobljavanja, koje obuhvaća područja rukovanja osobnim naoružanjem, prve pomoći i tih ostalih temeljnih vojnih vještina.
1: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje zahvaćeno. I prijetila. Dujić je optužbe odbacila. Odvjetnik policajke Ivan Gršić.
10: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
1: A evo, s posljednjom crticom u današnjem izdanju idemo na županijsku skupštinu. Na jučer održanoj sjednici županijske skupštine u vijećničkim pitanjima dominirale su ekološke teme. Lagune u Kninu, opasan otpad u boksitnim jamama u Promjeni, azbest iz bivše vojarne u Trbovnju su zajedničke teme Ivici Ledenku iz Mosta, SDP-ovu Ivanu Bašiću te nezavisnom Stipi Petrini. O tim temama govorilo se na sastanku s ministricom Vučković, rekao je župan Paško Rakić.
11: Zaključak tog sastanka je naravno da ćemo vrlo brzo, nadam se, pristupiti sanaciji u sklopu paketa sanacija niza drugih područja, prvenstveno naravno Gospića, tako da vjerujem da ćemo, ako ne do kraja ove godine, ali kroz 2027. pristupiti sanaciji područja vojarne u Trbovnju. Što se tiče prostora na općine Promjena, znamo za taj slučaj, naravno upoznati smo, ali on je pod ingerencijom, da se tako izrazim, državnog inspektorata. Što se tiče laguna, bez podrške ministarstva nećemo moći to sanirati. Očekujemo također u 2027. financijsku podršku.
1: A izdvojili smo još jednu temu sa sjednice, prostorni plan Šibensko-kninske županije. Na javnu raspravu o njemu stiglo je više stotina primjedbi. Njih sada razmatra struka, a župan je kazao.
11: Ako domicilno stanovništvo nije zato spremno, neće županija sigurno ništa na silu raditi. Taj postupak je dalje u tijeku. Primio se određeni broj primjedbi. Zavod, naravno, to sad sve skupa mora iščitati i mora odgovoriti na njih. Tako da u ovom periodu pred nama još nekoliko mjeseci sigurno neće to doći na klupe, a nakon toga je to opet podložno, naravno, raspravi.
1: Evo, bile su to sve crtice tjedna u ovom tjednom pregledu. Budite s nama i sljedeće subote od 9.40.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Srećo moja, 10.22 i evo nas natrag u Kraljevskom gradu, stupnjeva 25 trenutno oblačno. Što nas očekuje u nastavku dana i koje su nam temperature mora, reći će nam Bruna Marijani.
1: U nastavku dana očekuje nas malo do umjereno oblačno vrijeme, poslije podne mjestimice postoji mala mogućnost za kišu. Uglavnom tiho, poslije podne će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna temperatura zraka od 31 do 35 stupnjeva Celzijevih, a za one koji će možda na kupanje, temperature mora iznose oko 26-27 stupnjeva Celzijevih.
0: Evo dakle, ako ste odlučili ipak otići na plažu, temperature mora za neke taman, za neke ipak pretoplo, izgleda da je more toplije nego zrak. U svakom slučaju nas možete ponijeti sa sobom gdje god danas krenuli. A mi ćemo onako kao svojevrsnu najavu u sljedećeg javljanja i događanja u našem gradu zasvirati Tomislava Bralića, Intrade i Stina Pradidova.

0: Drugi program. Novosti.
1: Zbog boljeg epidemiološkog stanja u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije ukida se dio područja zaštite i ograničenja. Resorni ministar David Vlajčić.
2: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
1: Na području Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila kod 5 uginulih vrana. Pronađene su u Zapruđu, na Kvaternikovu trgu, u parku Bartola Kašića, na Savici i u Dubravi. Virus zapadnog Nila prenose komarci koji prvo ugrizu zaraženu pticu, a zatim i osobu ili životinju koju inficiraju. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a kod manjeg broja mogu razviti teže neurološke komplikacije. Trenutačno je troje oboljelih na liječenju. Ministarstvo je pozvalo građane da obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju ako opaze dvije ili više uginulih divljih ptica na istome mjestu. Replika antičkog rimskog broda Danuvina Alacris sigurno je dopremljena u Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz Drave. Zbog niskog vodostaja brod je bio nasukan na sprudu i prijetilo mu je oštećenje i propadanje. U spašavanju je sudjelovala hrvatska vojska koja je svojim inženjerijskim sposobnostima pružila potporu sveučilištu Erlangen-Nürnberg. Brod je tako spašen od daljnjeg propadanja i vraćen u Njemačku. Međunarodna zračna luka u Nashvilleu mogla bi dobiti ime po Dolly Parton. Prijedlog su nakon smrti američke country ikone objavili guverner Tennessee-a Bill Lee i uprava zračne luke. Preimenovanje bi, kako navode, bilo trajni spomen na njezinu glazbenu ostavštinu i doprinos Tennessee-u. Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer se tijekom službenog vaganja dogodio i fizički obračun između 34-godišnjeg Zagrepčanina i 13 godina mlađeg Britanca. Hrgoviću će to biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka, a u prvom je prije 2 godine u Rijadu doživio od Britanca Daniela Dubois jedini poraz u karijeri. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Davor Rendulić.
0: Novosti.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi na istoku. Temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budge proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Usporeno se uz zastoje vozi na autocesti A1 između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka, na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko, te na istarskom Ipsilonu, na mostu Mirna i prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a na Krčkom mostu kolona u smjeru Kopna proteže se od Njivica. Gužve su na ulasku u Hrvatsku na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a višesatna čekanja zabilježena su na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina i Bajakovo, također na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

10:44, evo, Lovre i ja prepadamo ovdje jedno drugo. U stvari je više Lovre, ja Lovru nego Lovre mene. Kao što sam najavila malo prije, Stina Pradjedova bit će kao uvod u najavu današnjih događanja u Kraljevskom nam gradu. Naime, kako ste već imali prilike čuti, turistička zajednica grada Knina, evo, večeras organizira Krka Fest, sve starta na Marunuši s početkom od 18 sati. Ovogodišnji Krka Fest, evo, donosi raznovrstan program, dakle, baš za svakoga ponešto. Što se tiče glazbenog programa, za glazbeni dio večeri zadržani su Alma De Vieto, Viento, koji, evo, donose spoj glazbenog utjecaja Južne Amerike i Međimurja, te Marko Ramljak Band uz etno i jazz zvuk. Naravno da Krka Fest je izložbeno prodajni sajam, uključuje naravno OPG-ova i domaćih proizvoda, evo, na kojim ćete imati priliku poznati lokalne proizvođače, evo, te kušati i kupiti njihove proizvode. Da se slika upotpuni, outdoor je avanturistički program, ljubitelji aktivnog odmora, evo, očekujte nekoliko sadržaja, dakle, zipline Knin tijekom manifestacije omogući će vožnju po promotivnim cijenama, a dok će za djecu održati slackline radionica pod vodstvom Antonije Gašperov. No nije to sve. Udruga turističkih vodiča Fortica Knin organizirat će i tematsko vođenje uz Krku, kroz koje će posjetitelji moći dodatno upoznati prirodne i druge posebnosti ovog područja. Vjerujem da ćete naučiti i saznati još puno toga što do sada niste. A što se tiče kultura i druženja, u programu sudjeluje naravno evo, fotoklub Knin s izložbom fotografija, a Kud Zvonimir predstavit će tradiciju ojka uz druženje s posjetiteljima. Naravno da nisu ni najmanji zaboravljeni, poseban dio programa namijenjen je najmlađima. Posjetitelje očekuje kutak za fotografiranje i druženje s magarcima, igraonica tri lovca, dječje radionice i face painting, a Eko udruga Krka održat će STEM radionicu Istraži, otkri i zaštiti vode. Naravno, tu je naš konjički klub Grabarje, omogućit će djeci iskustvo jahanja konja. Evo, prognoza kaže, kiše nema, nešto laganog vjetra u popodnevnim satima, dakle, vidimo se svi na Marunuši od 18.

0: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: Onda si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svim slušateljima i gledateljima, u novoj smo epizodi Radio Matura. Ja sam Goran Kušec, a kroz ove pripreme za maturu iz hrvatskog jezika vodi nas profesorica Marina Ćubrić. Za one koji još ne znaju, slušati nas možete na prvom programu Hrvatskog radija, gledati na našem YouTube kanalu Radio Matura, a tu su još i društvene mreže, TikTok i Facebook stranica prvog programa Hrvatskog radija i naravno sve ostalo. Profesorice, evo, drago mi je da ste i danas s nama.
1: Srdačan pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima i onima koji nisu maturanti.
0: Ja ću odmah ovako reći. Francesco Petrarca, kanconjer, petrarkizam, trubaduri, Laura, sonet. Sve su to pojmovi koje treba dobro zapamtiti ako želimo dobro napisati esej o Petrarkinoj pjesmi. Najbolje je da krenemo nekako redom, zapravo kao u eseju, jel? Na početku kratko o životu i stvaralaštvu Francesca Petrarche.
1: Tako u eseju treba biti prva uvodna rečenica, kratko o pjesniku. Ja ću malo, odnosno mi ćemo malo šire govoriti.

0: renesansa, kao dječak preselio se s roditeljima u Avignon, to je u Francuskoj, u Provansi. Inače, uopće ne trebamo spominjati gradove, mjesta i tako dalje, međutim vidjet ćemo uskoro zašto je taj podatak važan za njegovo stvaralaštvo. Studirao je pravo i tako dalje, međutim književnost je bila ono čime se zapravo on u životu želio i volio baviti. Zašto je on bio u Avignonu? U njegovu 14. stoljeću pape su bile izmješteni u Avignon iz Vatikana. I ta inače promjena kako je on otišao tamo sa svojim ocem koji je bio tamo valjda nekakav službenik, to je bilo jako važno jer je Avignon u to vrijeme bio središte intelektualnog i političkog života Europe. On je bio, rekli bismo, u žarištu nekakvu. Tako da i njegovo stvaralaštvo, kao je stvaralaštvo svih književnika, intelektualaca onoga vremena, obuhvaća dvije strane. Dakle, piše djela na latinskom jeziku koja nas u ovom trenutku uopće ne zanimaju, nije pa Afrika ni ništa drugo, i piše djela na talijanskom jeziku, a na talijanskom je i upravo naša zbirka pjesama Canzonier. Dakle, to nas zanima, ali Petrarka je pisao i na latinskom jeziku, bio zapravo humanist.
1: Da. I Petrarku uvijek povezujemo uz dvojicu velikih talijanskih pisaca, Dante Alighieria i Giovannia Boccaccia.
0: E, tako. To su nekako, da, oni idu kao nekakav trolist. Da. Dakle, Dante nešto stariji od ove dvojice, ali su Boccaccio i Petrarka su se jako dobro poznavali, da pače bili su prijatelji, ali poznavali su i Dante ovo djelo, posebice Boccaccio. I svu trojicu smještamo, dakle, u taj kasni srednji vijek, odnosno tu pred renesansu. Mislim da ćemo svi zapamtiti koliko ću puta to ponoviti. Premda su sva trojica bili humanisti, kad to kažemo, znači da su pisali na latinskom jeziku i naši pisci toga vremena upravo tako pišu, a većina djela je napisana na latinskom jeziku, ali njihova najslavnija djela, sve trojice, pisana su zapravo na talijanskom jeziku. Tako je bilo recimo s našim Marko Marulićem. On je slavu evropsku stekao latinskim djelima, nevjerojatnu evropsku slavu, ali Juditu, svoj veliki ep, napisao na hrvatskom jeziku. E sad da se vratim s ove digresije malo opet na Petrarku, ali vidimo da svi vrlo slično zapravo žive i rade. I tako naš Petrarka, dok je bio u tom Avignonu, jedan od ključnih trenutaka u njegovu životu bio susret s Laurom. Kažu da je nju vidio početkom travnja 1327. godine u crkvi Svete Klare. U Avignonu je vidio Lauru de Sades, koja je bila plavokosa lijepa djevojka, bila je mlada, i sljedećih 30 godina pisao je pjesme njoj u čast, o neuzvraćenoj ljubavi, ljubavnoj boli, o njezinoj ljepoti i tako dalje. Zapravo, taj trenutak se pokreće jedna ljubav o kojoj, eto, i mi danas govorimo toliko stoljeća poslije. Dakle, mi čitamo o toj njegovoj ljubavi prema toj Lauri. I rekla sam 30 godina, vidjet ćemo poslije kad analiziramo, kažu i da je 30 godina pisao o njoj, 10 je pisao pjesme kad je Laura umrla. Vidjet ćemo kako se to reflektira u zbirci. A ta zbirka pjesama zove se Canzonier i to je nama ispitno djelo. Ovu zbirku, ona ima dva naziva, Rasute rime, prema prvom stihu prvoga soneta, vi koji u zvuku razasutih rima slušate uzdah što bije srcu hrana, znači po tome se zove i Rasute rime, a Petrarka inače tu zbirku sam nazvao Rerum vulgarium fragmenta, na latinskom jeziku je nazvao, odnosno ulomci stvari, ili rekli bismo fragmenti, ulomci djelca na vulgarium na narodnom jeziku, znači male stvari na narodnom jeziku, vulgarijom, znači ne, prosti jezik, prosti znači jednostavni. Oni su smatralo se da narodni jezici nisu tako uzvišeni možda kao latinski zbog antike i tako dalje, ali uskoro se pokazalo da to nije tako i Petrarka i Dante i Boccaccio to demantiraju, a i naš veliki Marko Marulić, jer su sjajna djela napisali upravo na svojim narodnim jezicima.
1: Kad se govori o Petrarki, uvijek se spomenu i trubaduri. Na što ste mislili kad ste u uvodu kod Avignona rekli da će taj podatak biti zanimljiv za kasnije stvaralaštvo?
0: To je jako važno. Rekla sam Provansa, znači Avignon je grad u Provansi, a u Provansi su bili srednjovjekovni pjesnici trubaduri, koji su bili poznati u cijeloj Europi onoga vremena, a jasno onda je mladome Petrarki. Naime, Petrarka je svoju liriku, odnosno svoju zbirku pjesama Canzonier i svoje pjesme koje je pisao jako dugo, zapravo oblikovao tako da je

0: nastavljao tip dvorske ili galantne lirike, odnosno trubadurske tradicije. Trubaduri su nama jako poznati, mi imamo svoje trubadure po moru i tako dalje. Mi pripadamo tom mediteranskom krugu, tako da nama taj tip poezije nije nepoznat. A tko su bili zapravo trubaduri? To su provansalski pjesnici iz 12. 13. stoljeća, vjerojatno i ranije, koji su pisali o dvorskoj ljubavi, o patnji zbog nedostižne dame, idealizaciji ljepote i nekakvom ceremonijalu ljubavi. Znači, oni su pisali onako nekako stvari koje su bile opće poznate. Ljubav je važna, bez ljubavi se ne može živjeti. Žena u životu je idealna, bez žene ne mogu ništa, što bih ja mogao i tako dalje. I Petrarka od njih preuzima te motive, ali ono po čemu je Petrarka važan i zašto je njegova ta zbirka nama danas toliko važna, što ih on transformira, odnosno njegova lirika postaje introspektivna, fokusirana na vlastito unutarnje stanje, a ne samo na vanjsku formalnu tu interakciju, ljubav je sve, bez ljubavi ne može čovjek živjeti, ne. Petrarka kaže, ja ne mogu živjeti jer mi je srce raspolovljeno, amorova strelica je mene pogodila. Dakle, to je ono što on unosi u taj tip lirike. Po tome je zapravo razlika. Međutim, trubadurski pjesnici su doista bili slavni u svoje vrijeme, pa čak i Dante neke od njih smatra svojim učiteljima, Vilima od Potjera, Rudela, Daniela, Bertrana, de Borna i tako dalje. Dakle, vidimo da njihova imena su sačuvana i svi su ovi naši veliki pisci kasnoga srednjeg vijeka koje danas volimo i čitamo, poznavali te trubadurske pjesnike, a osim tipičnih tih trubadurskih tema, ostavili su ljubavnih tema, ostavili su mnoge lirske vrste, recimo pjesmu tip koje se zove Alba. Alba znači zornica, odnosno to su pjesme koje govore o rastanku ljubavnika u zoru. Pa onda pastorale, balade, to su bile jako, jako popularne pjesme u ono vrijeme.
1: Pa dobro, i danas mnoge pjesme imaju te motive rastanka ljubavnika u zoru. Neka zora nesvane, zora bila, ako zora nesvane,
0: da,
1: i tako dalje.
0: Da, ima doista, evo, da. Gorane, ovo je odlično. Dakle, odlična asocijacija. Mi danas imamo jako, jako puno i petrarkizma u našim pjesmama, pop, rock, klapskima pogotovo, a ovo stvarno, neka zora nesvane, dakle, možda nisu znali, autori sad se ne mogu sjetiti tko su, ali to je doista trubadurska pjesma. I zapravo, kako sam već rekla, mi pripadamo tom mediteranskom krugu i mnoge naše te pjesme imaju te motive. Međutim, će se suvremeni naš slušatelj začuditi, ali srednjovjekovni čovjek, pa i Hrvat, je bio jako mobilan i ljudi su jako putovali, mi bismo se iznenadili, ali nisu baš oni tako sjedili. I Dante spominje hodočasnika iz Hrvatske koji je došao gledati Veronikin rubac u Italiju, kad u pjevanju u raju, u trećem pjevanju božanstvene komedije. Spominje hodočasnika iz Hrvatske, pa ne spominje Dante njega jer je jedan put došao. Znači da smo mi bili jako česti posjetitelji Italije, a znamo da jesmo. Tako da i ovi trubaduri su bili nama jako, jako poznati. Petrarka je bio poznat našim pjesnicima, to uopće nije upitno, da pače. Međutim, ta trubadurska lirika u Italiji razvila se u jednu novu, rekli bismo, pjesničku školu koju treba zapamtiti. Zove se Dolce Stil Nuovo ili Slatki Novi Stil. Dolce znači slatko. Oni se doista tako zovu, Slatki Novi Stil, i pripadnici te pjesničke škole kažu da plemenito srce nema veze s rođenjem i plemstvom, nego je u pitanju plemenitost duha. To jedan teoretičar kaže, je aristokracija duha koja se može zaslužiti ljubavlju. Oni unose nešto novo u sve to, odnosno ljubav oplemenjuje čovjeka i zapravo nisu samo plemići, zato se kaže plemićer kao plemenit, nego i svi ljudi imaju osjećaj ljubavi na isti način. To je ta aristokracija duha, a ljubav je koja pokreće sve. I taj Dolce Stil Nuovo ili Slatki Novi Stil, ta pjesnička škola koja se javlja u Italiji, čovjekovu vrijednost pronalazi upravo u toj individualnoj vrlini, znači osobnoj vrlini svakoga čovjeka. Moram reći da je Dante pripadao upravo ovoj pjesničkoj školi.
1: Dakle, utjecaj trubadurske poezije i pjesničke škole, slatki novi stil, važni su zapravo za razumijevanje Petrarkina stvaralaštva.
0: Tako je, to smo sad zapamtili. Znači, trubaduri svakako su u pozadini i pjesnička škola, slatki novi stil ili dolče stil nuovo. Međutim, kao što sam rekla, za razliku od trubadura, Petrarka u svojim pjesmama koristi, dakle, subjektivnu introspekciju, osobno, dakle, opisuje vlastite misli i osjećaje, filozofsku refleksiju, to znači da će to dignuti na jednu višu razinu. Znači, njemu ljubav, patnja i vrijeme postaju sredstva promišljanja o životu, smrti i moralnosti. I ono što je najvažnije, univerzalizaciju iskustva. Što to znači? On osobno iskustvo pretvara u umjetničku univerzalnu poruku. Osobno iskustvo diže na takav način da se s njime čitatelj može poistovjetiti, ne samo čitatelj, nego zapravo ljudi općenito. Jer svi se prepoznajemo nečemu što je svojstveno svakome čovjeku. To je ono po čemu je Petrarka poseban. Ono što karakterizira Petrarkinu poeziju, to je njegov stil, a to je uporaba stilskih figura, to ćemo vidjeti, precizan rima i ritam, slojevita simbolika. Rima i ritam su uvjetovani sonetom, o tome nešto malo kasnije, jer Petrarka je upravo po sonetu važan i piše sonete, kancone, madrigale i tako dalje u svojoj zbirci. Oni su oblikovani tako da reflektiraju unutarnje stanje pjesnika i on koristi prirodne motive, cvijeće, sunce, rijeke i tako dalje. Simboliku svjetla, tame, radosti, patnje, kontrasti su važni. Kod njega je posebno važan kontrast između tjelesnog i duhovnog. Znači, rane su njegove, rekli bismo, unutarnje, ranjeno srce i tako dalje. On pati, on ima ljubavnu bol, ali on razmišlja i o tjelesnom i onom duhovnom iznad toga tjelesnoga. Petrarka je, ono što je jako važno, posebice u drugom dijelu te zbirke, bio svjestan prolaznosti ljudskog života i to će se vidjeti kad on univerzalizira te svoje motive i shvaća da je život prolazan i da zapravo sve to prođe, ali ljubav ostaje. To ćemo vidjeti i u ovoj zbirci. Temeljne su, dakle, značajke Petrarkina stvaralaštva, da nekako zaključim. Introspektivnost, znači pjesnik istražuje vlastite osjećaje i svoje nekakve intelektualne dvojbe. Srednjovjekovna trubadurska lirika kao polazište, inspiracija koje ona nadilazi, ali definitivno prepoznajemo trubadurski stil. Svijest o prolaznosti i besmrtnosti duše, jasno, ne tijela nego duše. Znači, to je motiv vremena, prirode, ali i umjetničke trajnosti. Pogotovo u prvom sonetu on upravo kaže da na neki način je sve sonete njoj posvetio i ta će Laura ostati zapisana u tim pjesmama. To je motiv koji se ponavlja u mnogih književnika. Šekspir poslije to spominje u svojim sonetima. Kad piše sonet prijatelju, kaže: u stihovima ti u vječne rasteš čase. Znači, u mojim stihovima živit ćeš beskrajno. Tvoja ljepota će nestati, ti ćeš umrijeti, ali u mojim stihovima živjet ćeš zauvijek, to kaže veliki Šekspir. Na jednak način ponaša se i naš Petrarka. I ovaj nekakav kontrast tjelesnog i duhovnog. Dakle, Kanconjer nije samo obična zbirka ljubavnih pjesama, ali u svakom slučaju ima ih 366. Jasno, čim je 366, broj nikako nije slučajan.
1: Skoro kao riječi. U eseju.
0: Bravo, Korane. Da, još 30 i već smo na onoj donjoj granici. Naime, 366, to je broj dana u godini. Da. Simbolika je jasna. Mislim da to nitko ne treba dvojiti. Znači, svaki dan u toj jednoj godini njegova života, jedna pjesma je posvećena Lauri. Inače, broj u književnim dijelima onog vremena je bio jako važan broj. Kod Dantea je to 100, kod Boccaccia je 100 novela, ovdje je 100 pjevanja. Znači, mora sve imati nekakvu ljepotu, oblikovanje i tako dalje. Znači, 366 je pjesama, a struktura zbirke je zapravo organizirana kronološki prema fazama Petrarkina emocionalnog iskustva i odnosa prema Lauri, toj ženi koju je zapravo idealizirao, vidjet ćemo uskoro, koja simbolira uzvišenu ljubav, ljepotu, vrlinu, duhovnu inspiraciju. I s obzirom na sve ovo, zbirka je, tako je Petrarka podijelio, ima dva dijela. Prvi se dio zove Za života gospođe Laure I drugi dio se zove Poslije smrti gospođe Laure. Znači ona je umrla i on je nastavio pisati pjesme. Od tih 366 pjesama, 317 je soneta, 29 kancona, 9 sestina, 7 balada i 4 madrigala. Doista, ovo nije potrebno pamtiti. Od svega ovog što sam navela, ja sam to morala pročitati, ali znam...
1: Ovo je za one koje žele znati više.
0: Apsolutno, nije to loše znati, ali ne treba pamtiti. Ono što moramo zapamtiti kao informaciju iz ovoga, da veliku većinu pjesama čine soneti. To je informacija. I tako može glasiti rečenica u našem možebitnom eseju. Dakle, u zbirci pjesama Kansonjer najveći broj su zapravo soneti. I to je to. Jer i 317, to je ono, ne znam koji to sad postotak, ali je veliki. I zanimljivo je, recimo, našla sam da je posljednja riječ u zbirci, u zadnjem stihu, u zadnje pjesme, riječ mir. Što je jako zanimljivo. Jasno nije slučajno. I kod Dantea također imamo riječ zvijezde. Svaki dio završava riječ zvijezde. Tako i ovdje riječ mir, jer je pjesnik na kraju našao svoj mir nakon tolikih stihova, suza, uzdaha i svega. Znači, sve se smirilo, kao da je to sve izbacio iz sebe.
1: Da i mi odahnemo na kraju malo.
0: Evo, odahnuli smo.
1: No, dobro, šalu na stranu. Pamtimo da su važni soneti. Sonet je kao pjesnička forma vrlo česti u hrvatskoj književnosti. Znam da se sastoji od dva katrena i dvije tercine.
0: Bravo, bravo, točno. I to je, dakle, doista Petrarkin, se zove Petrarkin ili talijanski sonet. Dakle, on je doista koristio sonetnu formu kao svoj primarni način izražavanja. I kao što si rekao, sastoji se dvije katrene i dvije tercine, možemo reći dva terceta. Ja ću rabiti vjerojatno stalno izraz tercina. I zove se Petrarkin ili talijanski sonet. Ako ga imenujemo u eseju, pazimo... Petrarkin se piše s velikim P i Petrarcin se piše. I zapamtimo, sa C se piše. Znači Petrarca, Petrarcin, tako pišemo, Petrarce, ne pišemo nikada K. To moramo, čitamo, ali ne pišemo K. Ali ako pišemo talijanski sonet, onda je malo T. To je opći pridjev. Naime, važno je znati da u sonetu nije samo važno da je tih 14 stihova raspoređeno u 4-4-3-3, nego je važna unutarnja struktura. To je ljepota soneta. Nisu uzalud svi toliki pjesnici do naših pisali sonetom, zato što on ima svoju unutarnju strukturu gdje se u katrenama uvodi problem, tema. Pogotovo prvi katren je tema, pitanje, znači često je neki kontrast toj temi u drugom katrenu, a onda tercine donose taj neki odgovor, odnosno rješenje toga. I taj sonetni oblik doista u toj svojoj strukturi koja može biti dvočlana, da su katrene kao jedan teza, a tercine antiteza. Može i tako biti. Može biti katrene svaka za sebe. Teza, antiteza, a ove tercine su nekakva sinteza zapravo svega onoga. Znači, nije važno samo formalni raspored, nego i onaj unutarnji. Pa kad sam već rekla da je bio omiljen mnogim pjesnicima, mogu spomenuti Baudelaire-a. Baudelaire je, dakle, francuska književnost, modernizam, jako, jako volio sonet i puno je pisao njemu, a kad je Baudelaire, jasno da je onda pisao Matoš, kojemu je Baudelaire bio uzor, i Ujević, to smo vidjeli, i Ujević je bio ispitno djelo, dakle, njih su trojica doista voljeli sonet i puno su pisali, a hrvatski naziv za sonet, stari hrvatski renesansni naziv je bio zvonjelica, sonare inače znači zvoniti, jel? Tako da i naši renesansni pjesnici su pisali u sonetima, ne samo da su nasljedovali Petrarku u stilu, oponašali ga, nego su i pisali u sonetima, a Petrarku su oponašali mnogi, mnogi pjesnici.
1: A kad smo kod nasljedovanja Petrarke, moramo spomenuti petrarkizam. Petrarkizam je i danas zapravo vrlo živ, mnogi i ne znaju da neka pjesma zapravo ima elemente petrarkizma u sebi.
0: Dakle, nevjerojatno koliko ne samo danas, odmah nakon izlaska zbirke krenulo je pisanje, rekli bismo, a la Petrarka. I to pisanje a la Petrarka, odnosno kao Petrarka, zove se petrarkizam. To je stil u pjesništvu koji oponaša Petrarkino stvaralaštvo prema ključnim temeljnim motivima. A koji su sad ključni temeljni motivi?
1: Nesretna ljubav.
0: Apsolutno.
1: Uvijek.
0: Neuzvraćena, nesretna. Pjesnikova bol. Žena koja je nedostižna, uzvišena, hladna prema pjesniku. Ljubav je uvijek bol i patnja, ali i inspiracija za umjetničko stvaranje. To je uvijek, odnosno kao što bi naš veliki Oliver pjevao, trebam te kao pjesnik svoju bol. Dakle, stoljećima je bio nekakav taj trend da pjesnik mora patiti da bi mogao iznjedriti dobru pjesmu. To je vjerojatno isto jedan tip petrarkizma. Petrarkizam je inače kao pojam, kao lingvistički pojam, to je eponim. Eponimi su opći pojmovi koji su nastali od vlastitoga imena. Tako da je petrarkizam eponim. To ćemo zapamtiti kao malu digresiju, pa imamo i bovarizam, ne znam što, verterizam ćemo imati kod patnje mladog Vertera. Znači oni koji oponašaju Vertera u nekakvim svojim životnim situacijama, tako su i ovi koji žele biti pjesnici oponašali našega Petrarku. Evo recimo opet za našu povijest književnosti, hrvatski su petrarkisti Šiško Menčetić, Đore Držić, Hanibal Lucić, Mavro Vetranović, pa kod Matoša imamo petrarkizam vrlo snažan, kod Ujevića posebno. Recimo cijela zbirka Ujevićeva, druga zbirka Kolajna, ona je kompletno petrarkistička zbirka pisana sonetima Žena nedostižna, za kojom čezne naš Ujević. Dakle, vidimo da je Petrarka vrlo, vrlo aktualan, živ i dan danas. Međutim, moram reći da nije bilo uvijek tog slijepog nasljedovanja petrarkističkog stila. Nekome možda malo ide na živce to, ja je volim, ona mene ne voli. Međutim, bilo je i antipetrarkizma. Doista nešto suprotno petrarkizmu. Najpoznatiji našim učenicima bit će Šekspir. Šekspir je također imao zbirku pjesama koja se zove Soneti, 1609. godine je izašla i odlična je zbirka. I dakle, Šekspir piše sonete, međutim Šekspirovi soneti formalno u obliku razlikuju se od talijanskog ili Petrarkina soneta. Ima isto 14 stihova, ali više nema 4-4-3-3, nego ima tri katrene i završni distih, odnosno 4-4-4-2. Ali da se sad vratim na antipetrarkizam, ovdje ćemo puno naučiti za povijest književnosti. Šekspir, za razliku od Petrarke, ne idealizira ljepotu svoje odabranice. Njezine kose nisu kao zlato, oči nisu kao zvijezde, grudi nisu bijele. Evo, mogu pročitati zapravo. To je
1: pa da, možda
0: dobro.
1: Najbolje na primjeru da,
0: pa,
1: da čujemo.
0: Mislim da će ova usporedba, ovaj naš kontrast koji sad ovdje nudimo, pokazati što je Petrarka. Najprije ću pročitati Petrarkinu pjesmu, a onda ću pročitati Šekspirovu pjesmu. Dakle, Petrarka ovako govori i ova pjesma što ću je sada pročitati tipična je petrarkistička pjesma. Kaže: bijehu zlatne vlasi na vjetru rasute, što ih je u tisuć plela kovrčica. Divno svjetlo joj je sjalo iznad lica, iz očiju što su sad spram mene krute. Znači imamo kosu, kovrčice, oči hladne. A činilo se, ne znam skoliko vjere, da joj se na licu i samilost budi, onda nije čudo da je žar sred grudi buknuo o meni odmah preko mjere. Hod joj nije bio ljudskoga oblika, nego anđeoskog, a riječ zvuka kakva ne pozna govor ostalih smrtnika. Dakle, ona hoda kao da pleše. To je isto, znači ne samo lijepa, nego ona je nevjerojatna. A glasio je valjda ono, ko orgulje. Što vidjeh, duh bije sunce koje živi, sad bi bila draga da i nije takva, jer ne liječi ranu strijela na tetivi. Ovdje imamo, dakle, kompletan, rekli bismo, instrumentari petrarkizma. Strijela na tetivi, to je Ahilova tetiva, najosjetljivije mjesto. Strijela je Amorova strijela. Amor je jako čest motiv kod Petrarke, opis tipičan petrarkistički. Što radi Šekspir? On kaže ovako: evo, došla nam jedna maca u naš studio.
1: Isto
0: pa i ona želi
1: Petrarku.
0: Pa čim je čula Petrarku?
1: Da, na pjesmu.
0: Kaže Šekspir: ljepše se koralj od usana joj rudi. Znači, usne su inače kao koralje, a ovdje baš nije tako, koralj je ljepši. Ko sunce ljepost očio joj ne krasi, ako bijel je snijeg, sive su joj grudi i vlas crna žica, žice su joj vlasi. Ova Šekspirova, kose su joj kao žice crna. Vidjek baršun ruža rujnih i bijelih, na licu takva ruža dragoj nije, znači njezino lice baš nije kao ruža. A ovo mi je najbolji stih. Kaže, mnogi miris više slasti dijeli od daha što iz moje drage bije. Volim glas njen, mada više godi muzika. Znači, nije to baš tak da ću samo nju slušati, jer zvuk joj ljepši ima. I opet, dakle, paralelne motive imamo. Božicu nikad ne vidjeh da hodi, a moja draga ide samo tlima. Znači, ona čvrsto hoda zemljom, ne baš nije da hoda iznad zemlje. Što bi rekao jedan naš pjevač, hodala je pola metra iznad zemlje. Petrarkizam. I on zaključuje Šekspir, tako mi neba, ipak divna mi je i nijedna joj druga ravna nije.
1: Ipak na kraju.
0: Ali to je prekrasno, jer Šekspir kaže, bez obzira na sve, znači, on ju ne idealizira, ali on ju voli. Znači, ona, nijedna druga joj nije ravna. I mislim da smo mi s ovim dijelom onako lijepo zapravo zaključili ovu našu današnju emisiju, da ostavimo jedan dio tematike i za našu drugu emisiju.
1: Da, zapravo ne idealizira Šekspir, više je realan ovako u svojim prosudbama.
0: On je točno, da. On je realan i on zapravo opisuje kakva žena jest, ali ja nju i dalje volim. Znači, ljubav je tu prisutna i dalje, to je ono jako, jako važno. Znači, ljubav je prisutna, ali on ju ne idealizira. I to je ono što najvažnije. Kod Petrarke, mislim da smo sada shvatili što je petrarkizam. Pomalo i nerealno, ali ljubav je slijepa.
1: Tako je. A u sljedećoj emisiji nastavljamo razgovor o Petrarki, ali više o pjesmama i mogućim temama za školski esej.
0: Tako je.
1: Malo ćemo manje upisivati sad kad smo to zaključili.
0: Sve ćemo i zbirku, ćemo još temeljito analizirati, ja mislim sigurno 10 soneta, pa malo i tema, je tako. Družit ćemo se još s Petrarkom, sigurno 3 emisije.
1: Odlično. Hvala profesorice na još jednoj korisnoj epizodi. Pozdrav svima do iduće epizode. S vama su bili profesorica Marina Čubrić. Ja sam Goran Kušec. Vidimo se na našem YouTube kanalu Radio Matura, na TikToku i slušamo se na prvom programu Hrvatskog radija. Pozdrav!
0: Pozdrav!
2: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.
1: Sunce piči mi roštiljamo, sure gule krumpir u hladovini.

0: 11 sati 44 minute, u prethodnom javljanju smo vas pozvali na Marunušu večeras, a evo još jedna prilika, još jedno mjesto za izlazak večeras u Drnišu. Naime, sinoć je otvoren 9. međunarodni festival pršuta, 30 izlagača predstavit će se evo kroz 2 dana svoje suhomesnate i druge domaće proizvode, a ovogodišnji partner je Istarska županija. Pa potražnja je velika, proizvodnja skromna. Potrebno je stoga dodatno ju potaknuti, prije svega pozitivnim politikama i udruživanjem. Složio se s panelistima gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija. No prije njega čućemo posjetitelje koji su na festivalu i ove godine stigli u velikom broju. S njima je razgovarala naša Sunčica.
1: Ponuda odlična, probali smo neke proizvode, veoma su dobri, kvalitetni i zadovoljni smo organizacijom, sve je u dobrom redu, koliko mi možemo da vidimo. Iz Tuzle smo došli samo specijalno za ovaj dan.
2: Ja sam iz Širokog Brijega, odlično je, fantastično. Dobri pršti, dobra organizacija, sve je dobro.
3: Melbourne, Australia, yeah. Mum and dad are born, dad's from Livno and mum's from Osijek.
4: Melbourne, Australija, tata mi je podrijetlom iz Livna, mama iz Osijeka, ja sam rođen u Australiji. Jako je lijepo, nikad nisam vidio ovako nešto.
3: So far, really, really good. We are from Ukraine.
5: We are staying in Vodice and when we prepare...
4: Mi smo iz Ukrajine, odsjeli smo u Vodicama, našli smo da će ovdje biti festival, a volimo pršut, pa smo isplanirali odmor u vrijeme održavanja festivala.
3: To build our tree. Visiting this place, especially in this time when this event will happen.
6: Odlično je, stvarno.
7: Evo, vi ste uzeli malo soparnika.
6: Soparnika, da.
7: I što kažete?
6: Ne znam, evo idem ga probat.
7: A recite mi, jeste ljubi soparnik s pršutom? Siron?
6: Ja samo idem soparnik. I sam pršut, bez kruva, bez ičega.
8: Pa evo, prije svega koristim prigodu da se zahvalim svima koji sudjeluju u organizaciji. To je Šibensko-kninska županija koja je sponsor. Zatim Udruženje obrtnika Šibensko-kninske županije, Udruženje obrtnika grada Drniša, Udruga prštara Drniša, Turistička zajednica i grad na kraju Drniš. Sa svim svojim zaposlenicima i poduzećima koji sudjeluje. Pa ono što smo danas i razgovarali na panelima i što smo poslali poruku da će grad donijeti nove program de minimis potpora za same prštare. Ono što trenutno je i potrebno da se razvija broj certificiranih pršuta na području grada Drniša i da se oznaka izvornosti koju smo dobili, da nju sačuvamo. To je brend grada i na tome ćemo u narednom periodu kao gradska uprava biti podrška lokalnim proizvođačima pršta. Jer da se razvija i lokalni turizam na području grada Drniša i povezano zaleđa sa morskim dijelom, ono što nas veseli da je Udruženje obrtnika organiziralo pidoće, a mi smo pršut, tako da se spaja pršut i pidoće, i more i zaleđe.
7: Kakvi su trendovi u gradu? Imali više, manje proizvođača?
8: Ono što sada po zadnjim podacima da raste broj pršutara, kreće gradnja novih prštana na području naših susjednih naselja, tamo Pako, Selo i Miljevci, tako da smo zadovoljni i nadamo se da će taj broj proizvođača u narednom periodu biti veći.
7: Hvala vam puno.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: 10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin. Radio Uljez. 5 glazbenih brojeva biramo mi, a samo jednog uljeza izbacujete vi. Radio Uljez.
1: I evo nas, točno je podne, zagazili smo u posljednji sat prvog dijela programa, a i dana. Subota je podne, što znači da je vrijeme da se igramo. Pravila znate, poslušajte 5 prijedloga, izbacite nam uljeza, recite nam zašto i 2 glazbene želje su vaše. E pa krećemo, ni da mora nestane, Doris Dragović i Hari Rončević.

A za kraj, pod brojem 5, dva divna glasa i jedna predivna pjesma, Kemal Monteno, Oliver Dragojević i Nije htjela.

0: Evo, kažu Kemal i Oliver nije htjela, ali ja vjerujem da vi hoćete. Izbacite nam ovdje za na 663700. Evo, već imamo jednog slušatelja ili slušateljicu. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav o vama.
0: Lijepi
1: ja
0: pozdrav.
1: Ja mislim da je to pod rednim brojem 4.
0: Aha, zašto?
1: Zato što je to solo pjevač, a ovo su sve ostalo dueti.
0: Ma sve ste nam otkrili, iskrene čestitke. Što mi sviramo za vas?
1: Hvala vam lijepa. Ja bi poslušala, ako ima od Štefana Jeseka, Štefan, Ljube se dva goluba.
0: Mhm. Da vidimo što kaže naš Lovre na to. Ja vjerujem da mi to imamo.
1: Ima.
0: Ma naravno. I sljedeća?
1: I sljedeća dva goluba od Mladena Grdovića i Ivane Kovač.
0: Aha, ma evo, prst gore kaže Lovre, idu dva...
1: Da golubovi polete.
0: Evo, 4 golubova lete prema vama, hvala vam od srca na sudjelovanju i iskrene čestitke još jednom.
1: Hvala, lijepi pozdrav vama, Lovri, i svim slušateljima, Bog.
0: Hvala, do slušanja. Evo, dakle, bio je to još jedan uljez. Mi ćemo za početak poslušati još jedan put uljeza, a onda i dvije glazbene želje naše slušateljice.
2: Radio Uljez. 5 glazbenih brojeva biramo mi, a samo jednog uljeza izbacujete vi. Radio Uljez.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: 12 sati i 49 minuta i evo nas na samom smo kraju prvog dijela programa. Prognozu smo već za danas čuli, a kao malu pomoć u pravljenju planova za sutra, poslušajte kako nas vrijeme očekuje. Bruna Marijani.
1: Sutra pretežno vedro, u noći i ujutro uglavnom tiho, dok će poslije podne zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka bit će slične onim današnjima.
0: Evo, ostavljamo vam Soro s izborom glazbe, popodnevna ekipa je već tu, dakle, Lovre i Sandra vam žele ugodan ostatak dana i vikenda, do nekog novog susreta, lijep vam pozdrav i do slušanja.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

50,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Samo kratko u ovom uvodnom dijelu, najavnom kada je u pitanju poslijepodnevni dio našeg današnjeg druženja, poštovani slušatelji, sve vas srdačno pozdravljam i želim vam dobar dan. Dobar je, nadam se, samim tim što je vikend, što je subota, 29. dan mjeseca kolovoza, 33 Celzijeva stupnja su u Kninu, jednako tako i u Šibeniku. Da vidimo koje najtoplije Ploče sa 35. U nastavku ovoga dana malo oblaka, možda koja kap kiše, vidjet ćemo što će se tu razvijati kada je u pitanju vrijeme. A evo kako će teći naše današnje druženje u 13:30 ove subote, novo izdanje emisije Reflektor. Mali su nam oglasi danas u 14:20, u 15:00 top 10 Radio Knina, u 16:00 Trag vjere. Na onih pola sata moći ćete slušati one kraće vijesti drugog programa Hrvatskog radija. Biće tu još dosta zanimljive priče i dosta dobre glazbe koja je inače po izboru Ivana Sorića. S vama će u programu sve do 19:00 biti Hrvoje Ivić i Ivana Kustura. Još jednom lijepi vam pozdrav i ugodno vam slušanje našeg programa.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Reflektor.
1: Lijepo vas pozdravljam poštovani slušatelji u današnjem izdanju emisije Reflektor. Narednih 10-15 minuta moja gošća je ravnateljica osnovne škole doktora Franje Tuđmana Marija Dujmić, koju srdačno pozdravljam i želim joj dobar dan.
2: Pozdrav i vama najsrdačniji sa ove druge strane mikrofona.
1: Pa evo, ono što nam je zanimljivo sad kada se nam gošća jeste da je školi odobren projekt Skill Up. O čemu se zapravo radi?
2: Pa evo, škola se prijavila na jedan projekt izvan nastavnih aktivnosti koji mi inače radimo u sklopu zaduženja učitelja. Bio je zanimljiv iz razloga što taj projekt zapravo omogućuje da se škola opremi nastavnim pomagalima, opremom, potrošnim materijalom, svim što treba da bismo mi što kvalitetnije provodili naše izvannastavne aktivnosti. Znači, Europski socijalni fond, Ministarstvo obrazovanja i Agencija za strukovno obrazovanje dali su zeleno svjetlo, već je prošlo, već se pripremamo i veselimo se ovoj školskoj godini, a i sljedećoj.
1: Što to znači za školu?
2: Znači da smo dobili bespovratna sredstva, znači sredstva koja su potpuno financirana sredstvima Europske unije, znači da smo olakšali posao i županiji kao našem osnivaču jer su to znatna sredstva od preko 90 tisuća eura, znači za školu da će djeca imati puno više mogućnosti izabrati neku od izvannastavnih aktivnosti i da će učitelji, odnosno profesori, imati puno kvalitetnijeg materijala za rad. Govorimo o izvannastavnim, ne o redovnim aktivnostima.
1: Što sve spadaju u te izvannastavne aktivnosti?
2: Pa evo ovako, recimo za ovu i za sljedeću školsku godinu, koliko bude trajao projekt Skill Up škola, imamo čak 50 aktivnosti, odnosno 26 službeno oblikovanih izvannastavnih aktivnosti u kojima imamo, ne znam, evo od eko vrta do izrade digitalne kuharice, do učenja na kreativan i zanimljiv način engleskog jezika, njemačkog jezika. Sekcija, kazalište Sjena, evo ni ne mogu nabrojati koliko sve zanimljivih aktivnosti ćemo imati u dvije školske godine.
1: Znači toliko traje projekt?
2: Projekt traje dvije godine, učitelji u sklopu svojih zaduženja imaju tih po 35 sati, znači po jedan sat jedno izvan nastavnih i oni su svakako odrađivali ono dosta kreativnih aktivnosti, dosta je bilo u našoj školi i glume i ne znam, ekoloških i volontorskih udruga, odnosno aktivnosti, neću reći udruga, ali u suradnji sa udrugama grada Knina i sa svim ostalim, kažem, dionicima koji oblikuju naše društvo u gradu, mislim da će stvarno ove dvije godine biti puno više ispunjene učenicima nego do sad.
1: To bi mogli reći da je neki cilj projekta.
2: Tako je. Znači, cilj projekta je zapravo poticati to da se djeca što više bave izvannastavnim aktivnostima. Ovo je zapravo poziv je bio u sklopu poticanja cjeloživotnih vještina, odnosno ove cjelodnevne škole koja nam dolazi, s tim da naravno škola nije obavezna pristati na ovaj program cjelodnevne škole, ali aktivnosti i ovo što se izvan nastave događa se svakako potiče.
1: Evo, bit će zanimljivo, ja se nadam i nastavnicima, ali učenicima, svim sudionicima kada je u pitanju ovaj projekt.
2: Pa hoće, kažem, evo prvo, sad mi pada na pamet STEM Legići, recimo, to je bilo u sklopu i prošlih izvannastavnih aktivnosti u suradnji sa jednom od udruga koje kroz gradska sredstva i kroz planove udruga koje oni imaju se provodilo i bile su jako dobre reakcije. Imamo recimo jednu aktivnost koja se zove Formula dobrote, gdje će učenici jedni drugima pomagati u matematici, koja znamo da je djeci, ajmo to tako reći, manje zanimljiva, ali opet kad vršnjak pomaže vršnjaku, kad znaju da je u sklopu te aktivnosti neko putovanje, neki posjet i neki, nazovimo, benefiti, s tim da će dobiti pametnu ploču na kojoj će moći vježbati, pripremati zadatke. Evo, takve vrste aktivnosti stvarno mogu potaknuti učenike da se što više angažiraju izvan redovne nastave.
1: Vezano za ovaj projekt, jesmo što propustili reći?
2: Evo kažem, ponovit ću, traje 2 godine, sredstva su visoka, odobrena u 100% iznosu. Naravno, zahtjevno će biti ovaj zapravo administrativni dio pokrivati, ali imamo mi tim i u školi koji će to pokrivati. Što se tiče učenika i djelatnika, zapravo sve ono što može obogatiti nastavu koja je izvan redovne, ove 2 godine će biti dostupna.
1: Još nekih zanimljivih projekata spremate li?
2: Pa, mi recimo imamo našu učeničku zadrugu, evo nju sam spomenula nekad prije kroz aktivnosti osnovne škole doktora Franje Tuđmana, gdje sad nabavljamo peć za pečenje keramike, što je opet jedan veliki dodatni plus za učenike koji imaju tu kreativnu vještinu, tu mogućnosti. Zapravo činimo sve da nekako vratimo, mogu to tako reći, one vještine koje su imali učenici prije možda 20 godina. Znači da rade u rukama, da odbace mobitele, da, ne znam, da se posvete ekologiji, imamo, ne znam, sadnju biljaka začinskog kroz ekovrt. I sam taj dio koji spada u domaćinstvo, na primjer kuhanje jednostavnih zdravih jela, pa da oni to onda naprave u obliku naše digitalne kuharice, ili da učenici posebnih odjela rade kreativne zadatke sa, ne znam, vunom, nitima, takvim materijalima. Sve to nekako zapravo je cilj da djeca što više se vraćaju onim bazičnim, osnovnim vještinama, životnim, ne digitalnim, nego baš kreativnim u rukama, što se nekad ono govorilo. Tako da, kažem, veselimo se svi evo novim izazovima.
1: Koliko su oni kao učenici zainteresirani za sve to što ste rekli?
2: Pa u najavi projekta, kako smo eto tako to spominjali, bilo je baš puno interesa. Sad je pitanje koliko zapravo učenici mogu odvojiti svog vremena za izvannastavne aktivnosti, jer jedan dio njih, nekih možda 30% uključen je i u izvanškolske aktivnosti, znači neke sportske aktivnosti i tako. Tako da ćemo tu morati imati neki balans, odrediti možda i vrijeme kad bi većina učenika mogla ići na aktivnost. Biće izazovno, ali interes je dosta velik.
1: Evo, zanimljivo za čuti i drago nam je čuti upravo takve informacije kao i sve ovo što ste spomenuli. Početak školske godine je pred nama.
2: Tako je, vruće nam je još uvijek, nešto se po onako, ajde, portalima provlači da li odgoditi, odnosno trebamo li odgoditi svi u ovim dalmatinskim područjima i šire. Ja sam protiv toga jer, mislim, bit će vruće i kad završava, vruće i kad počinje. Mi smo škola koja ima klime u učionicama, evo možemo reći da smo spremni i za te uvjete rada, da ono, idemo krenuti, bit će nekako svima po planu.
1: Pa kako to izgleda početak nove školske godine za vas kao ravnateljicu, ali za sve vaše djelatnike i učenike? Stresno?
2: Pa ovaj početak je za ravnatelje dosta izazovan. Znači negdje već od polovice kolovoza dolaze razni izazovi administrativnog tipa, tehničkog tipa, zaduženja učitelja, prvi razgovori, dogovori. Evo jutros je bila sjednica sa zaduženjima, znači sad svi kolege znaju od 1.9. što im je činiti. Tako da, što se tiče tog dijela ravnateljskog posla, polovica osmog do polovice desetog je baš onako izazovna. Naravno, u dogovoru, dobrom kolektivu, u dogovoru sa svim djelatnicima škole, to ide lakše nego kad se neko opire, ne znam kakvoj promjeni. Ja se evo u ovom mom kratkom mandatu mogu pohvaliti da imam dobru suradnju sa svim kolegama, svim djelatnicima, pa mi je nekako lakše planirati. Ovaj izazov izvan nastavnih, odnosno općenito nekog velikog projekta, su svi prihvatili kao idemo. Mi smo to donijeli kao odluku na učiteljskom vijeću, jer mislim da bi nešto radio, moraš htjeti raditi, inače zapravo sami sebi stvaramo probleme. Tako da evo, nadam se da će nam to proći što ugodnije, sa što manje stresa. Primamo prvašiće, naravno to je uvijek jedan novi izazov za roditelje, bake, djedove, rodbinu. A njih dočekamo 7. znači u 10 sati imamo kratki program da se novi učenici potpuno upoznaju sa školom, sa svojim učiteljicama, sa svojim obavezama, a mi ostali već smo onako uhodani, zna se što tko radi, što su čija zaduženja i ide to.
1: Evo, to je najbitnije. Neka poruka za kraj svim učenicima za početak nove školske godine.
2: Veselo i opušteno.
1: Samo tako.
2: Samo tako.
1: Ravnateljice Dujmić, hvala vam lijepa na gostovanju.
2: Hvala vama na pozivu.

Reflektor. Šibenska frekvencija Hrvatskog radija Radio Knina 88,1.

90.2, 94.4 i 88.1 MHz. Feel the bass. Yep. Come on.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Lagano danas primamo vaše pozive i vaše glasove, ne glasove, vaše oglase. I evo nam stiže upravo još jedan. Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Ovako, kupuje se, ako ima neko u ponudi, ženka srednjoazijskog ovčara ili kangala.
0: Srednjoazijskog ovčara
1: ili kangala.
0: Može.
1: Znači ženka.
0: Dobro.
1: Na broj mobitela 095 914 94 31.
0: Može.
1: Hvala
0: vam na pozivu, ugodan vam dan. Kupuje se ženka srednjoazijskog ovčara ili kangala. 095 914 94 31.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan, izvolite.
1: Prodaje se Golf četvorka, 1.9 dizel karavan, registriran do 3. mjeseca iduće godine. Na telefon 099-30-70-177. Povoljno.
0: Može, hvala vam na pozivu. Dakle, prodaje se Golf četvorka, 1.9 dizel karavan, registriran do 3. mjeseca sljedeće godine, vrlo povoljno, 099-30-70-177.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: I dalje prodajemo mlinove za mljevenje i grana, jabuka. Sad je došlo veće vrijeme priprema za rakiju Jovković koji ima.
0: Uh-huh.
1: Imamo garažna vrata, vrlo dobro stanje, sa svima sam ključom, samo zaključim s njih grad, zaključavanje, to u redu.
0: Dobro.
1: Imamo nešto motorni pila, pumpi. Ima kosilica. Primjera, pušilica, brusilica. Za koga još interesantno zove, a imaju i ovce i četiri janjari. Sve vrlo povoljno, broj telefona 098-909-3906.
0: Hvala vam na pozivu. Dakle, prodaju se i dalje mlinovi, garažna vrata, motorne pile, pumpe, kosilice, trimeri, brusilice, bušilice, ovce i janjci. 098-909-3906. Halo?
2: Halo.
0: Dobar vam dan, izvolite.
2: Tražimo u najam poseban stan za dva mlada vojnika brata na duži period.
0: Može. Dajte nam.
2: Ova je mobitel 0911-702-1.
0: A čekajte malo polakše, molim vas. 091?
2: 1, još jedan put.
0: Dobro.
2: 702-102.
0: 102, može.
2: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, traži se u najam dvosoban stan za dva vojnika na dulji period 091-17-02-102.

0: Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodaje se kekec pored ovaj na plin. Jako, ovaj, nije, nešto malo služio.
0: Dobro.
1: I prodaje se dječja kolica potpuno nova. Na broj 099-665-6073. Hvala puno.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, prodaje se štednjak na plin, kekec i dječja kolica potpuno nova 099-665-6073.

0: I primit ćemo još ovaj poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Evo ovako, pozdravim magaricu, odnosno punicu spulnu i magarca mladoga. Zatim tri suprasne nazimice, kuniće, biserke, mlade, peše spari pataka, par gusaka i suho svinsko meso. Zvati na mobitel 091-538-82-858. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se pulica, magarac, konići, biserke, patke, guske, suho, svinjsko meso i tako dalje. Javite se gospodinu na 091-488-2858 i to bi bio i posljednji oglas, kao što sam i rekla, u današnjem bloku, poštovani slušatelji, jer isteklo nam je vrijeme. 14 sati, točno 35 minuta, s glazbom se, odnosno uz glazbu se družimo i dalje na ovim našim frekvencijama, a u 15 sati tu nam je još jedna glazbena emisija Top 10 Radio Knina.

10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca iz srca Hrvatske za vaša srca.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.

0: Poljoprivrednici i dalje očekuju novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljivano još za kraj prošle godine. To je jedna od tema o kojoj razgovaramo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem. Vinogradari i maslinari u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herz Oli Fest u Mostaru koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u Oranju idućega tjedna u Baranji Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. To su teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
2: HR mreža. Oglasi

0: Drugi program. Novosti.
1: Najmanje 37 ljudi poginulo je noćas u ruskom napadu na skladište u Kijevskoj regiji. Bespilotna letjelica izazvala je eksploziju kod grada Buče, u kojoj su oštećene i stambene zgrade te dom za starije. Ozlijeđenih je više od 40, među njima i 4 djece. Evakuirano je gotovo 400 stanovnika. Ukrajinski predsjednik Zelenski izrazio je sućut obiteljima i poručio:
2: Rusijani obrali taktiku posilenja teroru.
3: Rusi su odabrali taktiku terora. Stalne sirene upozorenja i zračni napadi na Kijev, Harkiv i Zaporižje, Sumsku, Černihivsku i Dnjeparsku regiju, kao i naš Herson. Napadaju se civilne zgrade. Jedini je način da se obranimo da znatno ubrzamo proizvodnju presretača, posebno dizajniranih za obranu od dronova Shahed. Uz to moramo nastaviti napade duboko u Rusiji kako bi dobila veći osjećaj odgovornosti za nastavak ovog rata.
1: Čakovečka bolnica Čakovec provela izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj je javno iznijela tvrdnje o mogućim propustima. Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost više mu nije bilo pomoći. U Splitu na legendarnim prokurativama večeras će Goran Ivanišević i Borna Čorić igrati humanitarni ekshibicijski meč. Na trgu je postavljen teniski teren s tribinama, ulaznica stoji 15 eura, a sav prihod namijenjen je požarom pogođenom Omišu. Nema bolje pozivnice od one Gorana Ivaniševića.
4: Igramo Borna Čorić i ja mu ovim putem zahvaljujem što je pristao igra sa mnom. Mislim, on je u formi, ja baš i nisam, ali na kraju dana tenis nije ni važan. Važan je karakter toga meča, to je humanitarna akcija za grad Omiš, za sve ljude stradale u onom katastrofalnom požaru. Ja pozivam sve još jedan put u 8 uri na prokurativama, dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali uživajte i u poslije u muzičkom programu i pomognimo Omišu. Ali imamo jednu interesantnu ponudu, neko me pitao ću li razbi reket na prokurativa. Ja sam rekao hoću, ako doniraju za Omiš, tako da vrlo rado ću razbiti reket nakon 20 nešto godina ako taj prihod uplate u Omiš.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
0: Novosti.
1: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, u gorju mjestimice poslijepodnevni pljusak, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura između 15 i 20 na Jadranu od 21 do 26, a najviša između 29 i 34 stupnja.
5: Na autocesti A1 nakon vozila u kvaru u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, kolona je pred tunelom Ledenik oko 3 km. Između Čorova, Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a pred naplatama Demerje i Lučko kolone su oko 1 km. Na autocesti A3 prometna je nesreća između Čorova, Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine, a zastoji su u zoni radova između Čorova, Sveta Nedlja i Lučko u oba smjera. Pojačanje prometa osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Vi slušate Top 10.

Samo kratki podsjetnik da smo tu s vama, poštovani slušatelji, na ovim našim frekvencijama, da vas i dalje pozdravljamo i želimo vam lijep, ugodan, dobar i zabavan dan. 15 sati i 41 minuta na početku ovoga sata, temperatura izmjerena u Kninu je 32, u Šibeniku 31 Celzijev stupanj. Vratit ćemo se brzo glazbi na zadovoljstvo mnogih, posebice kolege preko puta mene, nakon što najavim što ćete moći pratiti s početkom novog sata. Tu nam je na programu mozaična emisija Trag vjere, zato ostanite s nama.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Trag vjere Hrvatskog radija. S vama su Stjepan Bičanić i Robert Rogina. Iz emisije izdvajamo: tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama Svete Stolice, nadbiskup Paul Richard Gallagher, u prvom je posjetu Moskvi od početka ruske agresije na Ukrajinu. Kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju, pokopani posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata od strane komunista. Knjiga Opasni Bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, autora patera Stanka Perice, predstavljena u zagrebačkoj knjižnici Bogdana Ogrizovića. Najavljujemo i proslavu blagdana Gospe od suza u Pleternici s rektorom svetišta prečasnim Draganom Hrgićem. Ostanite s nama. Emisiju počinjemo vijestima iz Vatikana. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
1: U nizu kateheza o drugom Vatikanskom saboru, Papa Lav se od svibnja posvetio pitanju liturgije. U svjetlu nedavnih prijepora s bratstvom Svetog Pija X, gdje je pitanje liturgije, odnosno mise na latinskom jeziku prema tridentinskom obredu, profilirano kao jedna od žarišnih točaka, kateheze Pape Lava XIV otkrivaju da reforma nije slučajna, nije rezultat pomodnih odluka, već je plod sustavnog čitanja potreba vjernika u svjetlu Božje objave. Na ovotjednoj audijenciji Papa Lav je istaknuo kako je glavni motiv reforme bila potreba za djelatnim i svjesnim sudjelovanjem vjernika umjesto njihova pasivnog promatranja liturgije. Reforma nije počela 1963. godine, već izrasta iz liturgijskog pokreta s početka 20. stoljeća. Pio XI, Pio XII, Sveti Ivan XXIII, te kardinal Montini, budući papa Pavao VI, svojim učiteljstvom prije koncila pokazuju kontinuitet razvoja liturgijske obnove.
2: Il desiderio di una riforma generale...
1: Želja za općom reformom nije se pojavila iznenada, nego je bila vidljiva u postupcima papa od početka 20. stoljeća, u skladu sa zahtjevima liturgijskog pokreta. Tvrdnja da vjernici ne smiju nazočiti slavljima kao stranci ili nijemi gledatelji bila je već prisutna u apostolskoj konstituciji Divini Cultus pape Pija XI. Nadalje, valja se sjetiti reforme Pija XII, koji je obrede velikog tjedna vratio u doba dana koji odgovaraju vazmenim događajima, nakon što su stoljećima bili pomaknuti u jutarnje sate. Sveti Ivan XXIII. Pojednostavio je rubrike brevijara i misala, odobrivši tomotu propriem rubrikarum instructum, u kojem je uputio prijedlog temeljnih načela za reformu liturgije. Liturgijska reforma Drugog Vatikanskog sabora dio je žive tradicije crkve. Njeno ispravno shvaćanje dopušta nam i odbijanje zloporaba u pojedinim sektorima crkve u postkoncilskom razdoblju. Između redaka vrijedi iščitati poruku. Uzaludno je čekati novog papu koji će vratiti stvari na staro, na neki stari oblik liturgije. Liturgijska reforma, poručuje papa Lav, nije stvar ni odluka jednog pape, već je rezultat razvoja teološke misli učiteljstva crkve. Vatikanska je diplomacija ovog tjedna još jednom pokušala posredovati u sukobu između Rusije i Ukrajine. Nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose s državama iz državnog tajništva Svete Stolice, boravio je u Moskvi od 24. kolovoza do danas. To je bio prvi posjet visokog vatikanskog dužnosnika Rusiji od početka rata i Gallagherov drugi dolazak u Moskvu. Gallagher je u Moskvi prvi put bio 2021. godine, uoči početka napada Rusije na Ukrajinu. Tijekom protekla tri dana Gallagher je razgovarao sa Sergejem Lavrovom, ruskim ministrom vanjskih poslova, uz nazočnost nadbiskupa Giovannija Daniela, apostolskog nuncija u Rusiji. Istog dana Gallagher se susreo i s mitropolitom Antonijem Volokolamskim, čelnikom odjela za vanjske crkvene odnose Moskovskog patrijarhata. Dan kasnije susreo se s Jurijem Ušakovom, savjetnikom Vladimira Putina za vanjsku politiku. Jučer je Gallagher održao susret s katoličkim biskupima, svećenicima i redovnicima, te predslavio misu u Moskovskoj katedrali bezgrešnog začeća. Na konferenciji za tisak Gallagher je ponovio poznati stav Svete Stolice. Sukob se ne može riješiti vojnim sredstvima, te izravno pozvao na završetak rata i stvaranje uvjeta za ozbiljan politički diplomatski proces. Sukobljene strane pozvao je da budu otvorene za dijalog. Uz nadbiskupa Gallaghera očekuje se da će Vatikansku misiju u Rusiji krajem rujna nastaviti kardinal Mateo Zuppi, koji je proteklih godina radio na povratku ukrajinske djece iz Rusije i na razmjeni zarobljenika. Trag vjere.

0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata od strane komunista, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji i preuzetih u svibnju ove godine, pokopano je u subotu kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Prilog Blaženke Jančić.
1: Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan. Nakon 81. godine te žrtve konačno imaju pravo na grob, molitveni spomen i ljudsko dostojanstvo, istaknuo je biskup Bogdan.
2: Desetljećima nisu imali groba nad kojim bi netko zastao, zapalio svijeću, izgovorio molitvu. Zatočeni, izmučeni, umoreni bez suda, samo zato što su drugačije mislili i željeli. Bačeni su jame i vrtače, te skriveni i zatrpani u rovovima, kao najopasniji otpad o kojemu nitko ništa ne smije znati.
1: Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinari.
2: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
1: Na misiji i pogrebnim obredima bili su i predstavnici vlade i sabora. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti. I podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
1: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
4: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostjelim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj, i pred nama je još uvijek ogroman posao.

0: Macelj 1945. važnim smatra molitvu i oprost.
1: Se nađemo u takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Zapravo molim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nasilje nikad nije put.
0: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava, koji simbolizira 81 godinu od stradanja, položen je u zajedničku grobnicu kod kapele Muke Isusove u Maclju. Njihova povezanost s hrvatskim stradalnicima utvrđena je na temelju forenzičko-antropološke obrade i pronađenih predmetnih nalaza.
2: U povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je u subotu misu na groblju mira na Bilima blizu Širokog Brijega. U propovjedi je posebno istaknuo bol obitelji čiji najbliži stradali u ratovima i totalitarnim sustavima još nemaju poznat grob. Govoreći o biblijskoj slici doline suhih kostiju iz knjige proroka Ezekijela, nadbiskup je upozorio na opasnost suše zaborava, te istaknuo da sjećanje nije samo pogled u prošlost, nego i odgovornost prema budućnosti. Poručio je kako istina o žrtvama ne smije biti razlog za osvetu, nego put prema iscjeljenju, pravednosti i nadi.
3: Vijesti.
2: Prije godinu dana Splitski općinski sud u ponovljenom postupku dosudio je 20.000 eura odštete danas 44-godišnjem Splićaninu koji je kao maloljetnik bio žrtva seksualnog zlostavljanja nekadašnjeg člana hrvatske provincije Svetog Jeronima, Franjevaca Konventualaca, tadašnjeg gvardijana crkve Svetog Frane u Splitu, Fragracijana Gašperova. Presuda o odšteti postala je pravomoćna odlukom Županijskog suda u Zagrebu, navodi Slobodna Dalmacija. Riječ je o prvoj pravomoćnoj presudi takve vrste u Hrvatskoj. Na Županijskom sudu u Rijeci u ponedjeljak je počelo suđenje 71-godišnjem Josipu Glasnoviću, optuženom da je 5 puta silovao 23-godišnju djevojku koja je služila u katoličkom vjerničkom društvu Omnia Deo. Tereti ga se i za 2 bludne radnje te 5 prijetnji. Svećeniku 61-godišnjem Josipu Radiću sudi se jer navodno nije prijavio ono što mu je djevojka ispričala, objavio je riječki portal Burin. Josip Glasnović u istražnom je zatvoru od listopada prošle godine, a don Josip Radić brani se sa slobode. Inače, Glasnović je suprug Josefine Glasnović, jedna od osnivačice zajednica Omnia Deo. Radić je jedan od osnivača zajednica Omnia Deo i trenutno obavlja službu župnika u Galovcu u Zadarskoj nadbiskupiji. Upravo smo primili informaciju kako je Zadarska nadbiskupija danas izdala priopćenje za javnost o statusu don Josipa Radića. U njemu navode da je s obzirom na navedene okolnosti zadarski nadbiskup Milan Zgrablić pokrenuo protiv don Josipa Radića izvan sudski kazneni postupak sukladno odredbama zakonika kanonskoga prava radi utvrđivanja svih okolnosti relevantnih za njegov kanonski status i eventualnu kaznenu odgovornost prema crkvenom pravu. Nadalje ističu kako radi zaštite dobra crkve, sprečavanja moguće sablazni i osiguranja urednog tijeka kanonskog postupka, zadarski nadbiskup don Josipu Radiću zabranjuje javno sudjelovanje u bogoslužju. S obzirom na pokrenuti kanonski kazneni postupak, do njegova okončanja za upravitelja župe Svetog Mihovila u Galovcu imenovan je drugi svećenik.
3: Trag vjere.
2: U zagrebačkoj knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u srijedu je predstavljena knjiga pod nazivom Opasni Bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, autora Stanka Perice. Knjiga je ujedno i doktorski rad ravnatelja Isusovačke službe za jugoistočnu Europu. Tematski se bavi jednim od ključnih društvenih, političkih i moralnih pitanja našeg vremena, migracijama. Uz humanitarni i sigurnosni aspekt, knjiga nudi sustavan kršćanski odgovor na pitanje migracija, ističe autor, pater Stanko Perica.
4: Mene je zanimalo, a što bi onda trebao biti teološki odgovor na sve to skupa? Što bi mi kao vjernici na ta pitanja trebali odgovoriti. Jesmo li dužni čuvati svoj

0: vjernički identitet, svoje korijene i u tom smislu se braniti od onoga što nas dovodi u pitanje, ili smo se kao kršćani dužni u potpunosti otvoriti svoje granice, primiti svakoga tko želi ovdje doći ili proći preko ovih područja. Evo, ta pitanja su ostala aktualna, naravno, i do današnjega vremena, no činilo mi se da nedostaje jedan zaista sustavan teološki odgovor na ta pitanja, koji neće biti samo nekakvo moraliziranje iz visoka, neće biti nešto apstraktno, nego će biti zaista nešto kontekstualno, nešto što polazi iz naših pitanja, problema, izazova i što daje odgovore koji će nas zadovoljavati. Ova knjiga donosi istraživanje koje je provedeno na migrantskim kampovima u Bosni i Hercegovini. Intervjuirano je više od 600 migranata. Ispitivala se razni aspekti njihovog života, od toga zašto su uopće krenuli na put, kako im je bilo na putu, što očekuju od mjesta gdje se nadaju na kraju završiti. A ono što mi je posebno bilo važno, njihov religijski identitet. Znamo, to su uglavnom muslimani. I na kraju bih rekao da ova knjiga ne nudi konačne odgovore, ne nudi gotove recepte. Ona je više poziv na jedan ozbiljniji razgovor. Ona daje argumente za jedan ozbiljniji razgovor i promišljanje o ovoj temi.
1: Pater Stanko je naglasio kako je Biblija zapravo knjiga napisana od strane migranata za migrante. A stranac nije samo neki moralni dodatak kršćanstvu, već i njegov ključan dio.
0: Ako želimo opisati tog Boga, nekako najsavršeniji opis koji sam našao je bio u dokumentu Evangelii Gaudium Pape Franje, gdje u jednom broju govori upravo da je takav Bog opasan, jer dovodi u pitanje naše sigurnosti, dovodi u pitanje naše granice, ne samo one materijalne, nego i one psihološke koje smo si zadali, dovodi u pitanje našu samodostatnost i poziva nas da uvijek učinimo korak naprijed. A isto tako nas uvijek pita, a što činiš sa strancem? Gdje je taj stranac u tvom kraju? I ako vjerujemo u Boga koji se poistovjećuje sa strancem, onda je migrantsko pitanje zapravo teološko pitanje par excellence, ključno teološko pitanje.
1: Na predstavljanju je govorio i riječki nadbiskup Mate Uzinić, poznat kao zagovornik marginaliziranih, među kojima su i migranti. On je komentirao zbog čega je baš opasni Bog u naslovu knjige.
2: Opasan je zato što traži od nas da se mijenjamo, da se usklađujemo s evanđeljem, da evanđelje ne shvaćamo baš previše na način nečeg na što smo naviknuti, nego da ga shvaćamo kao sustav koji želi radikalnu promjenu našim životima, ne samo odnosu prema Bogu, nego i odnosu prema ljudima. Kad je riječ o ljudima, onda su migranti doista posebna kategorija i trebamo preispitati svoj odnos prema njima, jer ako je danas netko isključen, onda su to upravo oni. I zato se na odnosu prema njima pokazuje jesmo li kršćani ili nismo kršćani.
1: Nadbiskup Uzinić je istaknuo kako su migranti važni za crkvu, a ova knjiga važna kao duboko teološko mjesto provjere vjere i svojevrsni udžbenik. Komentirao je i ulogu Isusovačke službe za izbjeglice i njenog ravnatelja Perice na kraju mandata.
2: Što se tiče Isusovačke službe za izbjeglice, ja bih rekao da oni našoj crkvi peru lice, jer oni čine ono što možda mi na drugi način i ne činimo, na onoj razini na kojoj bi trebali činiti. A mandat patra Stanka je bio u vrlo složenim vremenima u kojima je izbjeglička kriza bila na svom vrhuncu i mislim da je on doista se s tim dobro nosio. A i ova knjiga pokazuje ne samo da je sam se dobro nosio, nego da je i puno toga naučio i sad s ovom knjigom ostavlja kao jednu baštinu, kao jedan udžbenik iz kojeg svi mi možemo učiti.
1: Knjiga Opasni Bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta realizirana je u izdanju Kršćanske sadašnjosti, naklade Jesenski i Turk i Isusovačke službe za izbjeglice.

0: ponedjeljak je blagdan Gospe od suza, koja se u Hrvatskoj posebno štuje u Pleternici. O počecima i tradiciji štovanja Gospe od suza, te o programu proslave s rektorom svetišta u Pleternici, prečasnim Draganom Hrgićem, razgovarala je Mija Cerovečki.
1: Dragi slušatelji, danas je s nama velečasni Dragan Hrgić, župnik župe Svetog Nikole biskupa u Pleternici. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala lijepo na pozivu.
1: Velečasni Hrgiću, Pleternica je ponovno u danima devetnice, Gospi od suza. I što Gospa od suza znači zapravo Pleternici, ali i tolikim hodočasnicima koji svake godine dolaze ovamo?
2: Gospa od suza za Pleternicu je mnogo više od jednog blagdana ili pobožnosti. Ona je zapravo dio identiteta ovog grada i ovog kraja. Ovdje generacije dolaze Mariji sa svojim molitvama, zahvalama, bolima i nadama. A onda za hodočasnike su Marine suze prije svega znak blizine. To je poruka da majka vidi čovjekovu patnju, da nije ravnodušna prema onome što njezina djeca proživljavaju. Ali ujedno i poziv na obraćenje, promjenu života, povratak Bogu. Zato ljudi ovamo dolaze s velikim povjerenjem, osobito u teškim obiteljskim situacijama kada nose križ, bolest, neku obiteljsku poteškoću ili kada jednostavno žele Bogu zahvaliti za sve što su primili.
1: A koliko dugo u Pleternici postoji pobožnost Gospi od suza i kako je zapravo započelo njezino štovanje?
2: Započelo je 1955. godine, dakle 2 godine nakon što se dogodilo čudo u Sirakuzi. Župnik Ljudevit Petrak, nadaknut događajem iz Sirakuze na Siciliji iz 1953. godine, kada je reljef bezrešnog srca Marina kroz nekoliko dana plakao ljudskim suzama. Pleternički vjernici su vrlo brzo prihvatili ovu pobožnost i od tada se ona neprekidno razvija, a broj vjernika se povećava. Dakle, govorimo o jednoj tradiciji dugoj više od 70 ljeća, koja je duboko obilježila i vjerski život Pleternice, ali i cijele Požeške biskupije. Prošle godine proslavili smo 70 godina štovanja Gospe od suza ovdje u Pleternici i 20 godina od kako je Pleternica proglašena biskupijskim središtem.
1: Ove godine devetnica traje od 23. do 31. kolovoza. Što ste kao svetište pripremili za vjernike?
2: Kao i svake godine, u središtu proslave je devetnica koju ste naveli. Ove godine devetnicu predvodi fra Jozo Grbeš. Svakog dana vjernici imaju priliku sudjelovati u marijanskoj pobožnosti, svetoj misi, pristupiti sakramentu pomirenja, donijeti pred Gospu svoje osobne nakane. Evo, lijepo je reći i istaknuti kako svaki dan ovdje ispovjeda više od 30 svećenika i veliki je broj onih koji pristupaju sakramentu ispovjedi. I tako nastojimo da svaki dan devetnice bude jedna mala duhovna obnova, a vrhunac je sama proslava Gospe od suza, kada se u Pleternici okuplja velik broj vjernika i hodočasnika. Toga dana je bolesnička sveta misa prije podne u 10 sati, a poslije podne su svete mise u 16 sati i svečana misa sa zavjetnom procesijom i likom Gospe od suza je u 19 sati, koju ove godine predvodi naš poreški biskup Ivo Martinović.
1: A koliko se hodočasnika očekuje na ovogodišnjoj proslavi, specifično 31. i iz kojih krajeva ljudi najčešće dolaze u Pleternicu?
2: Teško je unaprijed govoriti o preciznom broju, ali neko iskustvo prethodnih godina pokazuje da u danima devetnice, a onda i na samu završenu proslavu kroz svetište prođu tisuće i tisuće vjernika. Najveći broj hodočasnika je iz okolice Pleternice, Slavonski Brod, Đakovo, Osijek, Zagreb, a onda iz drugih krajeva i tu je i puno vjernika naših iz inozemstva. Dolaze organizirane hodočasničke skupine, župe, obitelji, mladi, ali i velik broj ljudi koji dolaze pojedinačno, često pješice. Nama broj nije najvažniji, važno je da svaki čovjek koji dođe osjeti da je ovdje dobrodošao i da može susresti Boga.
1: A i za kraj, koja je vaša poruka onima koji dolaze i onima koji još razmišljaju o dolasku?
2: Pozvao bih sve koji mogu da ovih dana dođu u Pleternicu, Hrvatsku Sirakuzu. Ne morate doći samo onda kada imate neki veliki problem ili neku posebnu nakanu. Dođite možda jednostavno zahvaliti, malo zastati, pomoliti se i dopustiti da vas Marija ponovno približi svome sinu. Jer živimo u vremenu u kojem ima mnogo suza u našim obiteljima zbog bolesti, osamljenosti, nesigurnosti, straha za budućnost. I upravo zato poruka Gospe od suza ostaje tako snažna. Bog nije ravnodušan prema našim suzama. Marija plače s čovjekom, ali ne ostavlja u suzama, ona uvijek vodi Kristu, on je izvor nade. Zato bi jednostavno rekao, dođite u Pleternicu, donesite Gospi ono što nosite u srcu. Možda se okolnosti života neće odmah promijeniti, ali susret s Bogom može promijeniti način na koji kroz njih prolazimo.
1: Velečasni Hrgiću, hvala vam na izdvojenom vremenu i svim informacijama. Lijepi pozdrav.
2: Hvala i vama i lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima i dobro nam došli.
0: I bilo je to sve što smo za vas pripremili u današnjem Tragu vjere. Emisiju su ostvarili tonski snimatelj Stjepan Bičanić i ja sam Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Subota je, vikend je, vrijeme za uživanje. Evo, nadam se da imate nekog razloga za uživati. Ako ne, onda ćemo vam mi dati neki od razloga. Turistička zajednica grada Knina organizira Krka Fest, koji će se održati danas na Marunuši s početkom u 18 sati, dakle za nešto malo više od sat vremena. Nadamo se da tada neće biti toliko vruće kao što je sada u ovim trenucima. 32 su Celzijeva stupnja u Kninu, 33 u Šibeniku. Ovogodišnji Krka Fest donosi raznovrstan program koji na jednom mjestu povezuje glazbu, lokalnu gastronomiju i domaće proizvode, outdoor aktivnosti, kulturne sadržaje te dječji edukativni program. Za glazbeni dio večeri zaduženi su Alma del Viento, koji donose spoj glazbenih utjecaja Južne Amerike i Međimurja, te Marko Ramljak Band uz etno i jazz zvuk. Program će upotpuniti DJ program. U sklopu Krka Festa održat će se izložbeno prodajni sajam OPG-ova i domaćih proizvoda, na kojemu će posjetitelji imati priliku upoznati lokalne proizvođače te kušati i kupiti njihove proizvode. Ljubitelji aktivnog odmora očekuje nekoliko sadržaja. Zipline Knin tijekom manifestacije omogućit će vožnje po promotivnim cijenama, dok će se za djecu održati radionica pod vodstvom Antonije Gašperov. Udruga turističkih vodiča Fortica Knin organizirat će i tematsko vođenje uz Krku, kroz koje će posjetitelji moći dodatno upoznati prirodne i druge posebnosti ovog područja. U programu sudjeluje i fotoklub Knin s izložbom fotografija, dok će kult Zvonimir predstaviti tradiciju ojkanja uz druženje s posjetiteljima. Poseban dio programa namijenjen je najmlađima. Posjetitelje očekuje kutak za fotografiranje i druženje s magarcima, igraonica Tri lovca, dječje radionice i face painting. Eko udruga Krka održat će STEM radionicu Istraži, otkrij i zaštiti vode, a konjički klub Grabarije omogućit će djeci iskustvo jahanja konja. Sve ovo počinje u 18 sati, zato put Marunuše.

Uz večerašnji Krka Festa na Marunuši koji se počinje u 18. sati, nemojte zaboraviti, svakako to stavite u svoj raspored. Imamo još jedan zanimljiv događaj za najaviti. Iduću subotu ne propustite marendu u Tisnom uz tradicionalne okuse, vrhunska vina, glazbu i priče iz tišnjanske prošlosti. Gastromanifestacija Taste Like Marenda nastavlja svoje putovanje Šibensko-kninskom županijom, pa u subotu 5. rujna stiže u Tisno, dakle za točno tjedan dana. Na trgu Rudina od 10 sati očekuje vas još jedno ugodno druženje uz domaće marende, lokalna vina, glazbu uživo, kreativnu radionicu te proizvode lokalnih OPG-ova, dok je za poslijepodnevne sate pripremljena i vođena tura putevima tišnjanske prošlosti. I ovog puta u središtu pažnje bit će ono zbog čega je Taste Like Marenda i nastala. Ukusna, tradicionalna spiza, lokalne namirnice, vino i običaji koji ovo mjesto baš poput svakog drugog unutar naše županije čine jedinstvenim. Program je osmišljen za sve generacije, pa će tako djeca, ali i odrasli moći pokazati svoju kreativnost na radionici izrade morskih vjenčića pod vodstvom Katice Škugor. Na pijaci u Tisnom svoje će proizvode i rukotvorine predstaviti lokalni OPG-ovi i kreativci, pa će posjetitelji imati priliku poznati, kušati i kupiti neke od njih. Nakon marende u poslijepodnevnim satima vrijeme je za upoznavanje Tisnog iz jedne sasvim drugačije perspektive. U 17 sati kreće vođena tura putevima tišnjanske prošlosti sa Željkom Čorkolom, licenciranim turističkim vodičem iz Tisnoga.

0: do tvojih usana.
1: I 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

nećeš sresti tu. Stići ćemo sunce vlakom prema jugu, ostaviti dane

0: Drugi program. Novosti.
1: U Vukovaru se ovoga vikenda obilježava dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da Hrvatska još traga za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu i da neće odustati od potrage unatoč sve većem vremenskom odmaku. Ministar Medved komentirao je i smrt ratnog zločinca Ratka Mladića koji je odgovarao za zlodjela u Bosni, ali ne i u Hrvatskoj.
2: Nažalost, nije odgovarao za one zločine koje je počinio u Republici Hrvatskoj. Ali ipak pravda za one zločine koje je počinio u Bosni i Hercegovini sustigla ga. I poruka je jasno svima da će sve koji čine zločine uvijek stići pravda. Spora je, ali sustiće.
1: Memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Srce Kornatsko u Vodicama je počelo prisjećanje na kornatsku tragediju u kojoj su 30. kolovoza prije 19 godina gaseći požar poginula 12-orica vatrogasaca. Natjecanje okuplja ekipe iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Nadmeću se u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije, uspomena kolege iz Vodica, Tisnog i Šibenika, čiji su se životi ugasili u kornatskome kršu. Oko 400 brodova i dalje je blokirano u Perzijskome zaljevu zbog zatvorenog Hormuškog tjesnaca. Neki su ondje već 6 mjeseci, to jest od početka rata u Iranu. Tisuće pomoraca još su izložene povećanom riziku, upozorila je Međunarodna pomorska organizacija. Do sad je u sukobu potvrđeno 70 napada na međunarodne brodove u kojima je poginulo 19 pomoraca. Srbija je predstavila svojega prvog humanoidnog robota koji će imati i vojnu primjenu. Proizveden je u Šapcu u suradnji s kineskom kompanijom Mint, koja u Srbiji planira otvoriti i industrijski park gdje će s domaćim partnerima proizvoditi robote, robotske strojeve i bespilotne letjelice. Srbijanski predsjednik Vučić najavio je da će vojnu primjenu robota predstaviti za 2 tjedna, kada će se vidjeti da oni ne samo što znaju hodati, nego znaju i upotrebljavati vrlo ozbiljno oružje. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitala je Rosanda Tometić, a uredila Andrila Andri. Novosti. I još vrijeme sutra. Biće pretežito sunčano u gorju, mjestimice poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna temperatura biće sutra između 29 i 34 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 prekinut je promet između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča u smjeru Zagreba, te kolona i zastoj između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Promet se na čvoru Sveti Rok preusmjerava na državnu cestu D50 preko Gospića. Također, zbog iste prometne nesreće te iz sigurnosnih razloga, prekinut promet kroz tunel Sveti Rok, a kolona ispred južnog portala tunela duga je oko 4 km. Također, na autocesti A1 pred naplatnim postajama Demerje u smjeru Zagreba kolone oko 1 km. Gužve su na ulasku u Hrvatsku na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a više satna čekanja zabilježena su na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina i Bajakovo, također na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa o jednom ćemo zanimljivom projektu, ali neću puno više odavati o tome, pravit ću se jedna velika neznalica jer će nam o svemu tome puno više reći producenti sa jednog zanimljivog filma, Lucija Perić, koju srdačno pozdravljam. Lucija, dobar dan.
1: Pozdrav svim slušateljima, evo hvala puno na najavi. Ja sam producentica filma Bez sunca, radi se o kratkometražnom igranom filmu koji je zapravo moj diplomski projekt zajedno sa kolegicom filmske i studenticom filmske i TV režije Sarom Alavanić sa Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu, koji mi planiramo snimati na području Knina, odnosno Kijeva. I zapravo se javimo ovdje jer bi trebali pomoć građana Knina.
0: Na koji način pomoć?
1: Pa zapravo smo u potrazi za statistima. Riječ je o muškarcima između 18 i 70 godina za koje bismo voljeli da se uključe u snimanje filma i da nam pomognu u njegovoj realizaciji. U principu se film prati djevojku koja živi sa svojim bolesnim ocem, koji je bivši pastir u kući na 8 ispod Dinare, a ona skupa sa svojim stricem zemlju oko te kuće daje u koncesiju kamenolomu i u principu pratimo neki njezin suživot sa 10 radnika s tog kamenoloma kao neki, ajmo reći, slatko-ljuti brak između svih njih.
0: Snimanje je predviđeno kad?
1: Snimanje nam je predviđeno za period između 16. i 19. 9.
0: Na koji način da vam se jave svi zainteresirani muškarci, rekla si od 18 do 70 godina, da budu statisti u ovom filmu?
1: Mogu se javiti na mail koji ide wewillcastyou@gmail.com.
0: Kako da vas nađu, evo, na društvenim mrežama ili...
1: Da, možda je najbolje da nađu redateljicu, mogu je naći na Facebooku i Instagramu, njezino ime je Sara Alavanić i slobodno se mogu javiti i obratiti njoj.
0: Evo, bit će zanimljivo naravno biti u ulozi statista, rekla si tražite samo muškarce, žena imate dovoljno ili...
1: Žena imamo dovoljno, odnosno glavna uloga nam je zapravo žena, koju će igrati Lidija Penić-Grgaš. Ona je trenutno možda gledateljima najpoznatija po ulozi Cvite Runje u seriji Divlje pčele.
0: Evo, Lucija, hvala lijepa na ovoj najavi. U svakom slučaju nadam se da će se javiti evo dovoljan broj muškaraca. Koliko ih trebate?
1: Trebamo ih cca 10. Znači u rasponu te dobi od 18 do 70 i zaista evo pozivamo sve da se jave. One koji možda su nekad razmišljali o tome nekog kom bi to bilo zanimljivo i mi evo garantiramo da će s nama biti sigurno lijepo.
0: Evo, ne sumnjam da će biti upravo tako. Čekamo u konačnici cijeli ovaj uradak da ga pogledamo i da uživamo u njemu. Puno uspjeha u svemu tome, Lucija, tebi i cijeloj ekipi.
1: Hvala puno.

18:10, a podsjetimo vas još jednom na sljedeću obavijest o izvođenju radova treće dezinsekcije komaraca na području grada

Sidne Magle. Evo, posjetili smo vas na ovu obavijest, pa vodite računa o tome sutra na večer u 10 sati. U nastavku našeg programa sviramo, kao što čujete, do još jednih vijesti na 18.30.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Drugi program. Novosti.
1: Požar na Dinari na području Malog Maglaja Brdova buknuo je oko 14 sati. Gase ga sinjski vatrogasci kojima pomažu dva kanadera. Posebna prometna regulacija uvedena je u Vukovaru te na dijelu prilaznih cesta zbog večerašnjega koncerta Marka Perkovića Thompsona. Grad je osigurao parkiralište površine oko 19 hektara nedaleko od gospodarske zone gdje Thompsonov humanitarni nastup počinje u 20 sati. Obožavatelji iz cijeloga svijeta već se satima pripremaju za događaj.
2: Biće dobro. Lipo. Domoljubi. Puno sita.
3: 26 sati u avion. Da došli danas, je.
4: Iz Australije?
3: Da, Melbourne.
4: I što vas je dovelo ovdje?
3: Ovo, gledaj, Thompson, Hrvati, je. Tamo imamo veliki hrvatski narod isto i svi služimo skupa i je.
1: Najmanje 37 ljudi poginulo je u ruskom napadu na vojno skladište kod grada Buče. Ozlijeđenih je više od 40, a evakuirano je oko 400 ljudi. Skladište u kojem su bile granate, dronovi i drugo streljivo eksplodiralo je, pa je oštećeno 50 stambenih zgrada, među njima i dom za starije i nemoćne. Vojna oprema bila je smještena usred naselja, zbog čega je tako mnogo žrtava. To je drugi put da se slična situacija ponavlja u Ukrajini. Prije dva mjeseca pogođeno je skladište u mjestu Višnjevu. Predsjednik Volodimir Zelenski najavljuje kazneni postupak zbog nemara u službi.
5: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
1: Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskoga prvaka u teškoj kategoriji. Protivnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Jučer se tijekom službenog vaganja dogodio i fizički obračun između 34-godišnjega Zagrepčanina i 13 godina mlađega Britanca. Hrgoviću će to biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka. U prvom je prije dvije godine u Rijadu bolji bio Britanac Daniel Dubois. Hrgoviću je to bio jedini poraz u karijeri. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri. Novosti. I vrijeme sutra, pretežito sunčano, u gorju mjestimice poslijepodnevni pljusak, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najniža temperatura između 15 i 20 na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna temperatura bit će sutra između 29 i 34 stupnja.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 nakon prometne nesreće između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 5 km. Kolona između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Pojačan je promet između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac zastoji su na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Zbog prometne nesreće na 142. kilometru između čvorova Okučani i Novska u smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Evo, nadam se da će večeras biti shiny happy people, da će vas biti takvi, posebice ako posjetite Krka Fest koji je započeo već u 18 sati. Ako niste, zaputite se dole, ima svega i svačega, moći će se uživati, posebice u onom glazbenom dijelu večeri. No, da mi prevedemo kraju ovo naše današnje druženje, idemo čuti najprije najnovije izvješće HAKA.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 nakon prometne nesreće između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 5 km. Kolona između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Pojačan je promet između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac zastoji su na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera. Zbog prometne nesreće na 142. kilometru između čvorova Okučani i Novska u smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: A kako će nam vrijeme biti sutra i narednih dana, govori Bruna Marijani.
2: Sutra pretežno vedro, u noći ujutro uglavnom tiho, dok će poslije podne zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka bit će slične onim današnjima. Početkom sljedećeg tjedna zadržat će se vedro vrijeme, kao i ovih dana, tijekom noći i prije podne uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka bez značajnih promjena.
0: I to je to, poštovani slušatelji, evo nas na kraju današnjeg druženja, novo zakazujemo već sutra ujutro od 7 sati, budite i tada uz naše frekvencije. Glazbu je danas birao Ivan Sorić, s vama su u 13 sati bili Hrvoje Ivić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima, do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
2: Na Thompsonov koncert stiglo 100.000 ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
0: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
2: Islađani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake.
2: U Vukovaru se održava dvodnevno obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Najveći broj odnosi se upravo na Vukovarsko-srijemsku županiju, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je velika većina s područja samog grada Vukovara. Održana je tematska sjednica Odbora za ratne veterane i tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Uoči sjednice, potpredsjednik Vlade, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. Ministar Tomo Medved i Kata Lozančić, koja još traži brata i supruga.
3: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
4: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije, tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
2: Ministar Medved komentirao je smrt ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je odgovarao za zlodjela u Bosni, ali ne i u Hrvatskoj.
3: Nažalost, nije odgovarao za one zločine koje je počinio u Republici Hrvatskoj, ali ipak pravda za one zločine koje je počinio u Bosni i Hercegovini sustigla ga. I poruka je jasno svima da će sve koji čine zločine uvijek stići pravda. Spora je, ali sustiće.
2: U Vukovaru je sve spremno za veliki humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Procjenjuje se da je stiglo 100.000 ljudi, a zbog velikog broja posjetitelja na snazi je i posebna regulacija prometa. Inače, sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu, te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje ITC Vukovar. U Vukovaru je kolega Vlatko Franjin.
5: Dobro večer slušateljima prvog programa Hrvatskog radija iz večeras četvrtog najmnogoljudnijeg grada u Hrvatskoj. Dobro večer iz Vukovarske sportske zone, a gdje bi za neki sat vremena trebao početi ovaj dugo očekivani i mislim da stvarno ne postoji druga riječ kojom bi sve ovo mogli opisati nego spektakl. Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom Vukovar zajedno za budućnost. Tisuće ljudi su pristigle u Vukovar već i prethodnih dana, a deseci tisuća upravo danas i možemo reći kako za sad unatoč ovim brojkama nije zabilježen niti jedan veći incident. Zbog koncerta je u dijelu grada naravno preusmjeren promet, a na ulicama je i pojačan nadzor policije. Što se tiče atmosfere, pjevalo se još jučer do dugo u noć na gradskim ulicama, a danas je samo uslijedio nastavak svega toga, dok će kulminacija naravno biti tijekom ove večeri. Pripremljeno je ovdje i parkiralište za 8000 vozila, a pogled na registracijske oznake otkriva kako je ovo uistinu jedan regionalni događaj, jer na parkiralištima su automobili ne samo iz svih krajeva Hrvatske, nego i mnoštvo njih iz susjedne BiH, ali i Austrije i Njemačke, dok se na ulicama moglo sresti i one koji su u Vukovar za ovaj koncert pristigli čak i iz Australije. Tisuće posjetitelja još uvijek pristižu ovdje, a kakva su očekivanja, predlažem da poslušamo od njih samih.
6: Dolazimo iz Prekopakre, to je pored Pakraca. Prezadovoljni, znači ova tu fan zona je super, tu smo od kako smo došli, sve dobro organizirano, piće, jelo, ekipa, sve super. Očekivanja su naravno koji od svakog koncerta, znači da bude super zabavno, zajedništvo, ljubav, domovina, vjera i to je to.
7: Iz Zagreba, evo, ima nas oko 10 euro. Stigli smo, eto, krenuli smo u 7 ujutro, došli u 12, eto. Thompson, ljubav, domovina, očekivanja su velika i znamo da će proteći u najboljem mogućem svjetlu, u ljubavi, u vjeri i u domovini.
8: Dolazimo iz Esslingena, Stuttgart, Baden-Württemberg, iz Njemačke. 54. Najmili smo autobus, napokon jednom u životu da dođemo u grad heroja, sa osmijehom, sa veseljem, sa pjesmom. Puna srca, a ne uvijek samo sa tugom i krunicom u kolonu sjećanja. Neopisivo. Naježio sam se fenomenalno. Bože, Bože, divote ili pote.
5: I još ćemo samo za kraj dodati kako je ponovno pripremljen i show s dronovima, a kako nam je otkrio vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, on bi trebao biti čak i spektakularniji nego onaj na hipodromu prije nešto više od godinu dana. Toliko za sad iz Vukovara.
1: Dnevnik. Četiri su osobe ozlijeđene kada je na autocesti, a jedan malo prije 16 sati automobil naletio na ophodno vozilo između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. U smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 6 km. Zbog nesreće vozi se obilazno državnom cestom 50 iz sigurnosnih razloga, prekinut je promet tunelom Sveti Rok prema Zagrebu, kolona je oko 4 km. Policija se bavi i nesavisnim vozačima koji su okupirali hitni koridor. Glasnogovornica Policijske uprave Ličko-senjske Maja Brzićević.
9: U 15 sati i 36 minuta Policijska uprava Ličko-senjska zaprimila je dojavu da je na dionici autoceste A1 na 207 km između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča došlo do naleta osobnog automobila na drugi osobni automobil, odnosno ophodarsko vozilo. U toj prometnoj nesreći 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Još ne znamo kvalifikacije ozljede. Očevid traje koliko treba trajati dok se ne utvrde sve činjenice i okolnosti tog događaja. Ono što bi ja htjela skrenuti pozornost, obzirom da su međuvremeno pojavile te i snimke na društvenim mrežama vezano uz hitni koridor. U ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile. Na to apeliram da se stekne navika kod vozača i vozačka kultura za prolazak vozila interventnih službi. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, one su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji takvih radnji.
1: U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih i na desetke ranjenih, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ivan Kazorić.
10: Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojem su bile granate, bespilotne letjelice i drugo streljivo smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti ondje, rekao je predsjednik Zelenski i najavio pokretanje kaznenog postupka zbog nemara u službi.
11: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
12: Rjetovalnik.
10: U Ukrajini raste ogorčenost zbog činjenice da je vojska ponovno uskladištila tone eksploziva usred naseljenog mjesta. Isto se dogodilo prije manje od dva mjeseca u obližnjem mjestu Višnjevu, kad je ruski projektil pogodio skladište streljiva koje je pripadalo tvrtki unutar državnog obrambenog koncerna. U seriji strahovitih eksplozija tada je poginulo 8 ljudi, a 29 je ranjeno. Ukrajinski premijer Serhij Korecki danas je otvoreno prozvao vojne i industrijske strukture da ništa nisu naučile iz prošlih tragedija.
11: Nažalost, već sada se može ustvrditi da iz strašne tragedije u Višnjevu ništa nismo naučili. U 5. godini totalne invazije raditi iste pogreške kriminalni je nemar. Svi krivi bez iznimke moraju biti strogo kažnjeni, kako se ovakve situacije više nikad ne bi ponovile,
10: objavio je Korecki na Telegramu. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je pogodilo skladište u Mili, da su napadnute luke u Mikolajevu i Izmailu, te logistički centri i skladišta dijelova za ukrajinske krstareće rakete Flamingo u kijevskoj regiji. Neprestani zračni napadi na Kijev i okolnu regiju balističkim projektilima i dronovima na mlazni pogon koje je teško srušiti, sada traju već 3. dan. Štete su velike, život je zbog čestih uzbuna gotovo nemoguć. Ukrajinski dužnosnici kažu da je cilj ruske taktike potpuno paralizirati život glavnog ukrajinskog grada i njegovih 2,5 milijuna stanovnika.
0: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400 tisuća Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i danas pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će

0: i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, ali nažalost više mu nije bilo pomoći.
1: Prosvjed zbog smrada iz osječke kompostane u naselju Podravlje. Stanovnici traže neovisnu stručnu analizu i izmještanje kompostane, javio se Neven Knežević.
2: Okupljeni oko inicijative Naše Podravlje kažu već godinama udišu smrad, a sve se pogoršalo posljednjih nekoliko godina kada je smrad postao neizdrživ.
3: Itekako se osjeti, baš je moja obiteljska kuća na tih 200-300 metara od kompostane, mi smo prvi na udaru. Taj smrad se osjeti u Donjem gradu, u bolnici pacijenti osjete, na promenadi, tako da kad god dođem ovdje i prenoćim oko 5-6 ujutro, to je toliko nesnosan smrad da se prozori moraju zatvarati.
2: Kaže mještanka Dora Vestić. Na prosvjedu je istaknuto da su se već nekoliko puta sastali s predstavnicima gradske komunalne tvrtke Unikom, no naišli su, kako kažu, na ignoriranje i umanjivanje stvarnog problema. Predstavnik inicijative građana Podravlja Hrvoje Domazetović napominje da se problem pogoršao posljednjih godina kada se bio otpad počeo miješati s muljem iz kolektora, te kada se otpad počeo noću dovoziti kamionima iz drugih gradova i mjesta. Dodaje da je godišnja količina otpada i mulja koji se odlaže u kompostani višestruko premašena.
4: Mi ne možemo stati, znači mi ne možemo odustati, ovako se živjeti ne može. A oni koje mi plaćamo da brinu o nama, nam dođu ovdje reći da smo maloumni i da ne smrdi.
2: Kaže Domazetović i traži neovisnu analizu i izmještanje kompostane. Dodajmo na kraju da je Osječki Unikom danas uputio dopis kojim potvrđuje da je nedavnim inspekcijskim nadzorom utvrđeno da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari ispod propisanih graničnih vrijednosti.
1: Osmim memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko u Vodicama je počelo obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. Natjecanje je okupilo 27 ekipa iz Hrvatske i Slovenije koje su se nadmetale u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije u spomen na kolege stradale u kornatskoj tragediji. Javio se Hrvoje Gunjača.
5: Srce Kornatsko. U sjećanje na kolege koje su na Kornatima ostavili svoje srce, poručuje Ante Sladoljev iz DVD-a Vodice.
6: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce koje nikada nećemo zaboraviti i zahvaliti se na njihovoj žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
5: Sa stradalom četvoricom vodičkih vatrogasaca Komnog je 30. kolovoza 2007. u smjeni bio Marinko Mičin, zapovjednik DVD-a Vodice, no igrom slučaja otišao je na drugu intervenciju.
7: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 vozila DVD-a Vodice nosi svaki ime našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
5: Povezanost vatrogasaca ne poznaje granice. Kolege iz slovenskog PGD-a Videš ne propuštaju vodičko nadmetanje Srce Kornatsko, kaže njihov zapovjednik Damjan Selinček.
8: Kao vatrogasci iz Slovenije, Hrvatske smo si vrlo blizu. Ako se bi nam nešto desilo, ja znam da nam može pomoći u bilo koje vrijeme, u bilo koji sat. Kolega iz Hrvatske.
5: Samo natjecanje Fire Combat priprema je za što uspješniju borbu s vatrenom stihijom. Pod punom vatrogasnom opremom dvočlane ekipe na poligonu savladavaju razne prepreke, provlače se i penju, nose lutku nesrećenog teško 70 kg i vuku crijevo pod punim pritiskom, opisuje Marinko Mičin.
7: Pod tlakom to vam nekih 150 kg, to morate vući, ali nakon cijeloga poligona to vam još zadnje. Znači zadnji atom snage i tamo moraš ugasiti vatru, znači moraš baš ono biti spreman. Psihički, fizički, a više fizički.
5: Sutra na samu 19. obljetnicu kornatske tragedije u spomen parku stradalim vatrogascima na otoku Kornatu održat će se komemoracija i misa u kapelici Svetog Florijana, a suhozidne spomen križeve 12-orici vatrogasaca obići će članovi obitelji, kolege i prijatelji.
1: Na splitskim prokurativama večeras će Goran Ivanišević i Borna Čorić igrati humanitarni ekshibicijski meč. Na trgu je postavljen teniski teren s tribinama, ulaznica stoji 15 eura, a prihod je namijenjen požarom pogođenom Omišu. Nema bolje pozivnice od one Gorana Ivaniševića.
9: Igramo Borna Čorić, ja mu ovim putem zahvaljujem što je pristao igra sa mnom, mislim on je u formi, ja baš i nisam, ali na kraju dana tenis nije ni važan. Važan je karakter toga meča, to je humanitarna akcija za grad Omiš, za sve ljude stradale u onom katastrofalnom požaru. Ja pozivam sve još jedan put u 8 uri na prokurativama, dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali uživajte i u poslije u muzičkom programu i pomognimo Omišu. Ali imamo jednu interesantnu ponudu, nekome pitao ću li razbi reket na prokurativa. Ja sam rekao oću, ako doniraju za Omiš. Tako da vrlo rado ću razbiti reket nakon 20 nešto godina ako taj prihod u

0: Iz studija našeg drugog programa Davor Lulić.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje Dnevnika na našem prvom programu. Prvu utakmicu petog kola Supersport Hrvatske nogometne lige u Puli igraju Istra i Dinamo. Završnica je prvog poluvremena, javit će se Damir Ramić Kovačić.
2: Domaćini su vrlo blizu toga da na predahodu s prednošću Istra, naime protiv Dinama, vodi 2-1. Poveli su golom Jaganjca u 14. minuti kada je iz kosa s desna ušao u kazneni prostor i pogodio suprotni kut. Još dodatno uzdrmao Dinamo koji je stigao sa europskog gostovanja, ali je onda ipak izjednačio. Jedna u nizu sjajnih asistencija Danca Frederiksena. Ahmet je izašao pred vratara Dinama i pogodio za 2-1, što ovoga trenutka postaje i rezultat poluvremena pred oko 5000 gledatelja na stadionu u Puli.
1: O 21 sat Varaždin dočekuje Rudeš, prijenos je također na našem drugom programu. Sutra će igrati Osijek i Slaven Belupo, a u ponedjeljak Hajduk i Lokomotiva te Gorica i Rijeka. Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po IBF verziji. Suparnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Hrgoviću će to biti drugi pokušaj osvajanja naslova svjetskog prvaka. U prvom prije dvije godine u Rijadu doživio je jedini poraz u profesionalnoj karijeri od Britanca Daniela Dubois. Ozana Radić osvojila u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u taekwondou. To bronca je stigla s 4 uzastopne pobjede, u borbi za finale izgubila je od domaće predstavnice Zuo. Dodajmo da su se broncom na mediteranskim igrama okitile naše džudašice Iva Oberan u kategoriji do 63 kg, te Lara Cvjetkov u kategoriji do 70 kg.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Mateja Štibuhar.
4: Sutra pretežno sunčano, no unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna između 29 i 34 stupnja. Još u ponedjeljak i utorak pretežno sunčano, a poneki lokalni pljusak moguće poneprije u kopnenim predjelima. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a danju i dalje vruće i vrlo vruće.
3: Dnevnik.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
5: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
0: Na Thompsonov koncert stiglo 100.000 ljudi, uglavnom mladih, iz Hrvatske i Europe.
5: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu Kijeva.
0: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
5: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
3: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anton Šuljić. Postoje junačka i nejunačka vremena. Ovo naše uglavnom je nejunačko. A u nejunačkom vremenu vrednote nisu na cijeni. Jedna od njih svakako je hrabrost. Posebice hrabrost stava i uvjerenja. U postmodernom vremenu, kada je sve relativizirano i globalizirano, te usmjereno ugodi, imati vlastiti stav, mišljenje i uvjerenje zaista iziskuje osobitu hrabrost. No i više od toga, katkada iziskuje pravu muku. Što je hrabrost? Počnemo li odgovarati negacijama, najprije ćemo morati reći da hrabrost nije napuhana i mišićava goropadnost, niti pokazivanje snage i nadmoći. Hrabrost nije niti čin iz prkosa i mržnje, a kamoli čin očaja ili zdvojnosti. Ponajmanje hrabar može biti čin učinjen iz želje za dominacijom, potlačivanjem ili osvetom. Ne postoje hrabri pogubitelji ili hrabri mrzitelji. Hrabri su oni koji smrti slobodno gledaju u lice vjerujući da postoji nepobjediva istina i neusmrtivo dobro. Gledano s kršćanskog motrišta, hrabrost je učinkovita i postojana vjernost istini, ma što koštalo. To posebno potvrđuje današnji blagdan mučeništva svetoga Ivana Krstitelja, čovjeka kojega je Isus nazvao najvećim rođenim od žene. A uglavnom je poznato kako je došlo do njegova mučeništva. Javno je naime prigovarao Herodu Antipi da mu nije dopušteno imati ženu svoga brata. Kako je bio vrlo cijenjen u narodu, Herod ga baš i nije tako lako mogao ukloniti, pa ga je dao zatočiti u utvrdi Maherus istočno od Mrtvoga mora. Slaveći bučno svoj rođendan, popivši vjerojatno nešto više vina, što nerijetko uliva lažnu hrabrost, prekrasnoj plesačici Salomi, kćeri žene s kojom je živio, obećao je što god zaželi, pa bilo to i pola svoga kraljevstva. Ona se međutim savjetovala s majkom. Opak, budući da ju je Ivan javno žigosao, nije mogla ne pokazati svoju hrabrost na drugčiji način, no da zatraži njegovu glavu na platnju. Kako je pred cijenjenim zborom okupljenih obećao što je obećao, a časno je, mislio je izvršiti obećanje, dao je odrubiti glavu Ivana Krstitelja. Čovjek se može pitati, pa što je to Ivanu trebalo? Nije li mogao šutjeti, praviti se da ne vidi, naći neko kompromisno rješenje, zažmiriti barem na jedno oko ili izvesti to što je namjeravao na neki finiji diplomatski način? Možda bi mu glava bila nešto duže na ramenu. Može se i tako misliti. No, Ivan je imao svoju narav i svoj način. On nije mogao. On je morao reći, inače bi, kako se to u nas lijepo kaže, puknuo. Vjernost istini nagnala ga je na hrabrost koja ga je došla glave. Hrabri ljudi i nisu neka masovna pojava ni u našem ni u bilo kojem drugom društvu. Daleko više nas sklonih kompromisnim rješenjima, diplomatskim zavrzlamama, govoru u rukavicama. Dakako, riječ je o čuvanju vlastite kože. Hrabrost je međutim dosljednost u riječi, činu i posljedicama. Ostalo je preživljavanje. Tim više treba znati cijeniti takve hrabre ljude. Pa i kad su neugodni po nas, po naše zamagljene istine i uvijena polurješenja. Hrabar međutim može biti samo netko tko je u sebi dosljedan i vjeran istini. Takva hrabrost se lako prepoznaje. Istina koja je negdje duboko u nama, a kojoj je prečesto ne damo na javu, zatitra kad god se hrabar čovjek odvaži biti joj vjeran. Tada je prepoznajemo, divimo joj se, ponešto postiđeni što smo tako polovični. No, već je i to nešto. Hrabrost je naime i čin trenutka. Nije isključeno da će primjeri kakav je onaj Ivana Krstitelja i u nas jednom uroditi najizvrsnijim plodom, našim vlastitim hrabrim činom. To je sav razlog za proslavu svetaca, pa i takve čudne zbilje kako je glavosjek Ivana Krstitelja.

0: 4 su osobe ozlijeđene u naletu automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. Ubrzo je na tom mjestu nastala kolona od nekoliko kilometara koja se u međuvremenu raščistila. Dio nestrpljivih vozača odlučio se na iznimno opasan potez. Počeli su okretati automobile i voziti u suprotnom smjeru, natrag prema jugu. Iz Ličko-senjske policije najavili su postupanje protiv takvih vozača. Glasnogovornica policijske uprave Maja Brozičević.
1: 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Ono što bih ja htjela skrenuti pozornost, obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezano uz hitni koridor, zakonom definira se koridor za prolazak vozila hitnih, naglasak na hitnih službi, i u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, one su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji.
0: Osjećani su se danas okupili ispred gradske kompostane zbog intenzivnog smrada koji se godinama iz nje širi. Od grada traže da se kompostana što prije premjesti. Zahtijevaju da se za to izradi plan s jasno određenim rokovima i dinamikom provedbe. Također žele pojačani inspekcijski nadzor nad radom kompostane i objavu rezultata nadzora. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
2: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
3: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Vijesti. U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih i na desetke ranjenih, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenoga mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojem su bile granate, dronovi i drugo streljivo. Streljivo apsolutno nije smjelo biti tamo, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski i najavio kazneni postupak zbog nemara u službi.
4: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
0: Raste broj poginulih u Nepalu nakon razornih poplava. Prema posljednjim informacijama pronađeno je 675 tijela. Traje potraga za gotovo 2500 nestalih. Nepalski ministar vanjskih poslova pozvao je svijet na zajedničke napore u borbi protiv klimatskih promjena. Kaže da je njegova zemlja najteže pogođena porastom temperatura. Razorne poplave uzrokovao je ledenjak koji se odlomio s Himalaje. Nepal je u stanju visoke pripravnosti zbog mogućih novih poplava. Vremenska prognoza. Sutra je pretežno sunčano, u gorju mjestimice poslijepodnevni pljusak. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
2: Na Thompsonov koncert stiglo oko 100.000 ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
0: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva blizu Kijeva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
2: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake.
2: U Vukovaru se održava dvodnevno obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Najveći broj odnosi se upravo na Vukovarsko-srijemsku županiju, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je velika većina s područja samog grada Vukovara. Održana je tematska sjednica Odbora za ratne veterane, tribina Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Uoči sjednice, predsjednik vlade, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. Ministar Tomo Medved i Vukovarka Ružica Mikalić, koja još traži brata i supruga.
3: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
4: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije. Tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
2: Gotovo 100.000 uglavnom mladih ljudi stiglo posjetitelja. Na snazi je posebna regulacija prometa. Inače, sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje ITC Vukovar. U Vukovaru je kolega Vlatko Franjin.
5: Dobro večer još jednom slušateljima prvog programa Hrvatskog radija iz Vukovarske gospodarske zone. Dobro večer s ovog glazbeno-scenskog spektakla koji nam je u tijeku. Procjene su govorile o 100.000 ljudi koji će nazočiti večerašnjem koncertu i mislim da s dosta velikom sigurnošću možemo potvrditi da su se ova predviđanja i ostvarila. No, unatoč rijeci ljudi koja se ovih dana slila u Vukovar iz cijele Hrvatske pa i puno šire, cijeli ovaj dan uoči koncerta je protekao bez incidenata. Što više, ljudi s kojima smo razgovarali uputili su brojne pohvale za organizaciju, počevši od parkinga pa do samog ulaza na prostor za posjetitelje. S druge strane, atmosferu koja je u gradu vladala još od jučer, preko cijelog današnjeg dana, a pogotovo atmosferu u ovim trenucima, teško je riječima opisati. Pa stoga onda predlažem da dio nje poslušamo od onih koji su najviše za nju i zaslužni.
6: Dragi Vukovare, lijepo je biti u tebi, k tebom, s tobom, svojom emocijom. Vukovarke, Vukovarci, vas posebno pozdravljam. Pozdravljam sve branitelje, kako čujem da su došli iz svih hrvatskih krajeva ovdje u Vukovar. I večeras pjevajmo, ne štedimo grlo. I nemojmo se suzdržavati ni emocijom, jer tu smo u Vukovaru. Idemo dalje.
7: Uvijek je dobro kad je Thompsonovom koncertu, to nema da omaleš. To je uvijek top. Tako da, bit će i ovo dobro.
8: Dojmo i super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva. Ljudi su super, zabavne jako i radujem se.
7: Super, sve najbolje, fenomenalno.
9: Sve je fantastično, sve kako treba, organizacija, doživlja je prekrasna nešto. Nije prvi
5: Dodajmo samo na kraju kako je ponovno pripremljen i show s dronovima, a koji bi, kako se doznaje, trebao biti čak još i spektakularniji nego onaj na hipodromu prije nešto više od godinu dana. Toliko za sad iz Vukovara.
1: Kronika dana.
2: U naletu osobnog automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča malo prije 16 sati ozlijeđene su 4 osobe. Zbog jedne je intervenirao helikopter. Uz zatvorenu autocestu i kilometarske kolone problem su stvorili nesavjesni vozači koji su vozili hitnom koridorom, a otkrile su ih snimke na društvenim mrežama. Iz Ličko-senjske policije najavili su postupanje protiv takvih vozača, glasnogovornica policijske uprave Maja Brozičević.
10: 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Ono što bih ja htjela skrenuti pozornost, s obzirom da su međuvremeno pojavile te i snimke na društvenim mrežama vezane uz hitni koridor, zakonom definira se koridor za prolazak vozila hitni, naglasak na hitnih službi, i u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, oni su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji takvih radnji.
0: U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih i na desetke ranjenih, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenoga mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojemu su bile granate, dronovi i drugo streljivo smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti tamo, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski i najavio kazneni postupak zbog nemara u službi.
11: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
2: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i danas pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultati do samog kraja biti neizvjesni. Birališta su otvorena do 22 sata. Ivan Kazorić.
12: Sve ankete pokazuju da je otprilike jednak broj Islanđana za i protiv ponovnog otvaranja pregovora s Europskom unijom.
13: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj. Mislim da živimo u vrlo nesigurnim vremenima i bojim se da mala nacija poput naše više neće moći sama.
12: Reykjavik je suspendirao prve pregovore 2013. zbog pitanja kontrole nad ribarstvom i djelatnostima povezanim s morem, koje čine čak 40% islandskog izvoza, i to je pitanje koje i danas dijeli zemlju. Profesorica međunarodne politike Vilborg Gudjonsdottir.
13: Mislim da oni koji glasuju za, uglavnom žele usvojiti euro i postići veću stabilnost na ekonomskom planu. Glavni razlozi za ne je želja za održavanjem suvereniteta Islanda i naše kontrole u pitanjima kao što su ribarstvo, poljoprivreda i općenito pravosuđe i zakonodavna moć.
12: Do referenduma i promjene raspoloženja prema Europskoj uniji dovele su geopolitičke promjene i strah od novih međunarodnih okolnosti. Island nema vlastite oružane snage i oslanja se na NATO i obrambeni sporazum sa Sjedinjenim Državama, no prijetnje američkog predsjednika Trumpa da će anektirati Grenland povećale su zabrinutost u zemlji. Socijaldemokratska vlada uložila je velik politički kapital u referendum. Premijerka Kristrun Frosta Dotir.
13: Danas je dobar dan. Došli smo do točke u kojoj je sve u rukama nacije. Ili ćemo ući u pregovore i tražiti dobar sporazum za zemlju, ili ćemo rasprave o Uniji ostaviti po strani, barem za sad. Rezultat je vrlo nepredvidiv, ali izuzetno je uzbudljivo bilo vidjeti tako mnogo ljudi angažiranih u javnoj raspravi. Jedva čekam vidjeti što će nacija reći.
12: Za Europsku uniju pristupanje bogate i stabilne zemlje poput Islanda predstavljalo bi prvi i najlakši korak k najavljenom proširenju, jer Island je već dio jedinstvenog tržišta, šengenskog prostora i EFTA, pa se procjenjuje da bi pregovori mogli biti dovršeni u roku od 2 godine. Tada bi Islanđani s jasnim rezultatima pregovora trebali na još jednom referendumu odlučiti o samom pristupanju Uniji. Negativan rezultat današnjeg referenduma bio bi udarac za socijaldemokratsku vladu Islanda, ali i Brisel, koji želi pokazati da je zajednica još dovoljno privlačna da je izabere jedna od najbogatijih i najrazvijenijih europskih demokracija.
1: Kronika dana.
2: Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima.
13: Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo na to da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije sam je naveo, kako tvrdi bolnica, da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, ali nažalost više mu nije bilo pomoći.
2: 8. memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko u Vodicama je počelo obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj 30. kolovoza 2007. godine u požaru je smrtno stradalo 6 vatrogasaca, a 6 su umrla od posljedica teških ozljeda. Natjecanje je okupilo 27 ekipa iz Hrvatske i Slovenije koje su se nadmetale u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije u spomen na kolege stradale u kornatskoj tragediji. Iz Vodica se javio Hrvoje Gunjača.
14: Srce Kornatsko, u sjećanje na kolege koje su na Kornatima ostavili svoje srce, poručuje Ante Sladoljev iz DVD-a Vodice.
15: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce koje nikada nećemo zaboraviti i zahvaliti se na njihove žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
14: Sa stradalom četvoricom vodičkih vatrogasaca kobnog je 30. kolovoza 2007. u smjeni bio Marinko Mičin, zapovjednik DVD-a Vodice. No igrom slučaja otišao je na drugu intervenciju.

0: Natjecanje Fire Combat priprema je za što uspješniju borbu s vatrenom stihijom. Pod punom vatrogasnom opremom dvočlane ekipe na poligonu savladavaju razne prepreke, provlače se i penju, nose lutku nesrećenog teško 70 kg i vuku crijevo pod punim pritiskom, opisuje Marinko Mičin.
1: Pod tlakom to vam nekih 150 kg, to morate vući, ali nakon cijeloga poligona to vam još zadnje. Znači zadnji atom snage i tamo moraš ugasiti vatru, znači moraš baš ono biti spreman. Psihički, fizički, a više fizički.
0: Sutra na samu 19. obljetnicu Kornatske tragedije u spomen parku stradalim vatrogascima na otoku Kornatu održat će se komemoracija i misa u kapelici Svetog Florijana, a suhozidne spomen križeve 12-orici vatrogasaca obići će članovi obitelji, kolege i prijatelji.
2: Prosvjed zbog smrada iz osječke kompostane u naselju Potravlje. Stanovnici traže neovisnu stručnu analizu i izmještanje kompostane, javio se Neven Knežević.
3: Okupljeni oko inicijative Naše Podravlje kažu već godinama udišu smrad, a sve se pogoršalo posljednjih nekoliko godina kada je smrad postao neizdrživ.
4: Itekako se osjeti, baš je moja obiteljska kuća na tih 200-300 metara od kompostane, mi smo prvi na udaru. Taj smrad se osjeti u Donjem gradu, u bolnici pacijenti osjete, na promenadi, tako da kad god dođem ovdje i prenoćim oko 5-6 ujutro, to je toliko nesnosan smrad da se prozori moraju zatvarati.
3: Kaže mještanka Dora Vestić. Na prosvjedu je istak da su se već nekoliko puta sastali s predstavnicima gradske komunalne tvrtke Unikom, no naišli su, kako kažu, na ignoriranje i umanjivanje stvarnog problema. Predstavnik inicijative građana Podravlja Hrvoje Domazetović napominje da se problem pogoršao posljednjih godina kada se bio otpad počeo miješati s muljem iz kolektora, te kada se otpad počeo noću dovoziti kamionima iz drugih gradova i mjesta. Dodaje da je godišnja količina otpada i mulja koji se odlaže u kompostani višestruko premašena.
5: Mi ne možemo stati, znači mi ne možemo odustati, ovako se živjeti ne može. A oni koje mi plaćamo da brinu o nama, nam dođu ovdje reći da smo malo umni i da ne smrdi.
3: Kaže Domazetović i traži neovisnu analizu i izmještanje kompostane. Dodajmo na kraju da je osječki Unikom danas...
2: Zadnji je vikend u kolovozu, još jedna smjena gostiju. Sve češći odlasci putnika najavljuju kraj glavne sezone. Snježana Miljak.
6: I zadnje kolovoškog vikenda splitska je trajektna luka u znaku smjene turista. No više odlazaka nego dolazaka. Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
7: U nas je malo mirnije nego što smo navikli. Veći nam je šušur, da tako kažem, s otoka prema kopnu. Imamo više povratka s otoka prema kopnu nego s kopna. Više od 68.000 putnika i više od 15.000 vozila će nam proći kroz našu luku ovaj vikend.
6: Živo je u splitskoj zračnoj luci. Mate me
8: Brojke se ovo isto tako u korist odlazaka, što je uobičajeno, kraj kolovoza. U ova dva dana očekujemo 196 zrakoplova, odnosno puta dva broj operacija slijetanja i polijetanja i izmjenu oko 49.000 putnika. Odlaze obitelji sa djecom još uvijek, iako su zadnjih dva tjedna već u odlasku. I smjenjuju se gosti, dolaze oni kojima je postsezona izbor i koji mogu uživati u lijepom vremenu i prirodi koju imamo.
6: Na dobru postsezonu računaju udruzi jedinstvenih hotela Impresija. Predsjednik udruge i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić.
9: Vidimo najave za 9. mjesec koji je već na nekih 90% popunjen. Zadovoljni smo gledajući ovaj dio turističke godine do kraja 8. mjeseca je porast nekih 10% u odnosu na prošlu godinu. Kroz rujan i listopad gosti su nam većinom Amerikanci, tu su još Englezi i dio Francuza.
6: Sezonom pred kom su bili mnogi izazovi, zadovoljni su i udruzi poduzetnika u hotelijerstvu koja okuplja velike hotelske kuće. Direktor udruge Bernard Cenzerović.
10: Po sezonu gledamo s optimizmom. Prema podacima koje baratamo, negdje oko 50% naših članica očekuje ponavljanje brojke iz lanjske podsezone koja je bila najbolja u povijesti, a negdje oko 50% blagi pomak.
6: Manje gužve i vrućine te niže cijene nego na vrhuncu sezone računaju u sektoru privući će goste, pa bi i posezona mogla biti dobra, osobito zadržili se lijepo vrijeme.
2: U Drnišu je sinoć počeo 9. međunarodni festival pršuta. Svoje suhomesnate i druge domaće proizvode predstavlja 30 izlagača. Ovogodišnji je partner Istarska županija. Pršute je kušala Sunčica Cokarić.
6: U Mirlović Zagori suše se pršute od međumorskih svinja, sve domaće, kaže pršutar Mile Maleš.
11: A znate, ako je kvaliteta, onda se isplati doći da vidu ljudi, da upravo...

0: Poznaju šire mase kvalitetu pršuta.
1: Malo, ali dobro, to je ono što hrvatska proizvodnja može, a da bi bilo održivo, potrebno je znanje, promidžba i međusobno povezivanje, objašnjava izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta Ante Madir.
2: Mi smo imali studijska putovanja i u Španjolsku, i u Italiju, i u Austriju, i vidjeli smo te primjere. Međutim, u autobusu smo svi složni, ali kad izađemo iz toga autobusa, svako mi se čini da radi opet na svoj način.
1: Dalmacija nema potencijal za proizvodnju svinja, ali ima Slavoniju, istaknuli su sudionici panela, među kojima je bio i pročelnik za poljoprivredu Istarske županije Ezio Pinsan.
3: Treba poticati da se što više hrvatskih pršuta proizvodi od hrvatske sirovine, naravno da je tu potrebno i koristiti oznake izvornosti.
1: Imaju ih istarski, krčki, dalmatinski i drniški pršut, što im otvara europsko tržište od 550 milijuna stanovnika, no mi ne proizvodimo dovoljno ni za svoje potrebe, dodaje Pinsan.
3: Kada uključimo još i turizam, gdje mi imamo 5 milijuna gostiju svake godine koji imaju preko 30 milijuna noćenja. Nikad se u Istri neće toliko pršuta proizvesti i cijela Hrvatska da proizvede sve bi se moglo upravo i u tom segmentu turizma. Tako da ovaj proizvod, zaključili smo, ima veliku perspektivu.
1: Godišnje proizvedemo 550 tisuća komada, a najbolje od toga našlo se na trpezi Drniškog festivala. Po svoj zalogaj stigli su posjetitelji sa svih strana.
4: Iz Tuzle smo došli specijalno za ovaj dan.
5: Ja se
6: Melbourne, Australia, yeah. Very nice, very nice. We are from Ukraine.
1: Potražnja je velika, proizvodnja skromna, potrebno je stoga dodatno ju potaknuti, prije svega pozitivnim politikama i udruživanjem, složili su se sudionici ovogodišnjeg festivala Drniškog pršuta.
7: Spašena je replika antičkog rimskog broda i vraćena je u Njemačku nakon zahtjevne akcije izvlačenja iz rijeke Drave. Zahvaljujući angažmanu hrvatske vojske, spašena je od daljnjega propadanja. Iz MORH-a napominju da je zbog izrazito niskog vodostaja Drave brod bio nasukan na sprudu, pa je postojala velika opasnost od njegova oštećenja i propadanja.
8: Iz studija našeg drugog programa, Davor Lulić.
9: Pozdravimo sada i slušatelji Kronike dana na našem prvom programu. U prvoj utakmici petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra i Dinamo odigrali su neodlučeno 2-2, a upravo igraju Varaždin i Rudeš. Tu utakmicu prati Lovar Komagdić.
10: 65. minuta je, rezultat je 0-0, Varaždin onako papirološki u statusu velikog favorita, ali to nije potvrdio protiv Rudeša, da pače prije nekoliko trenutaka Mamić nije nakon VAR provjere iskoristio 11 teras, pogodio je vratnicu, premda je vratara Rogića uspio prevariti. Varaždin je imao odličnu priliku preko Latkovića u 13. minuti, Rogić je tada uspješno intervenirao, lopta je pogodila vanjski dio mreže, Rudeš puno više od simpatičnosti namučio je za sada Varaždin, prilika Saha na početku u drugoj minuti. Zanimljive sekvence, igralo se na jednoj i drugoj strani, veći posjed lopte za Varaždin, međutim rezultat je dalje 0-0.
9: Istra i Dinamo odigrali su u Puli 2-2, izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
11: Dinamo je jedva izbjegao poraz u Puli, Istra zaslužila vrijedan bod, a mogla je i do sva tri da je Maurić u 78. minuti zabio iz kontra napada, ali je Nevistić oči u oči obranio udarac Istrinog veznjaka. Nakon toga u 84. Prevljak je glavom iz gužve uspio zabiti za 2-2 i naplatio pritisak Dinama koji je trajao gotovo cijelu utakmicu, ali bio uglavnom jalovoga karaktera. Vodstvo su od 2-1 domaćini donijeli iz nadahnutog prvog poluvremena u kojem je Jaganjac prvo u 14. minuti zabio iz kosa s desna pogotkom u kontra kut, a nakon što je umorni Dinamo ipak uspio u 24. golom Belje glavom s Peterca izjednačiti, već u 30. Ahmet je nakon sjajnog proigravanja Frederiksena ponovno doveo Istru u vodstvo. Dinamo je usprkos blijedom izdanju ipak izbjegao poraz u završnici zabavne utakmice u kojoj je uživalo 5000 gledatelja. Istra Dinamo 2-2.
9: Sutra će igrati Osijek i Slaven Belupo, u ponedjeljak Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka. Dinamo i Hajduk doznali su rasporede europskih utakmica. U Europskoj ligi Dinamo će najprije 16. rujna u goste Hapoel Berševi, potom u Maksimir stižu Anderlecht i NEK, pa slijedi gostovanje kod Sunderlanda. 26. studenoga u Maksimir stiže Bayer Leverkusen, zatim Odrima slijede dva gostovanja kod AZ Alkmaara i Rena i na kraju 28. siječnja Dinamo će ugostiti Šturm. Hajduk će u konferencijsku ligu krenuti 15. listopada kada na Poljud stiže Ajax. Splićani zatim imaju dva gostovanja kod Tuna i Lincolna, pa im dolaze St. Ruden i North Sealand, te u posljednjem kolu 17. prosinca idu u goste Midtjyllandu. Filip Hrgović večeras će u Londonu oko 23 sata boksati za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a suparnik mu je domaći boksač Moses Itauma. Ozana Radić osvojila u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u taekwondou. Na mediteranskim igrama u Tarantu još tri medalje stigle su Hrvatskoj iz džuda. Zlatno je osvojila Helena Vuković, a bronce Iva Oberan i Lara Cvjetko.
5: Vremenska prognoza.
8: Sinoptičarka Mateja Štibuhar.
12: Subota je bila obilježena promjenjivom naoblakom uz više sunčanog vremena u drugom dijelu dana. Uglavnom je u unutrašnjosti mjestimice bilo kiše, ponegdje u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Zapuhao je umjeren sjeveroistočni sjeverni vjetar, dok je na Jadranu i predjelima uz njega puhao jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša je temperatura bila većinom od 25 do 30 stupnjeva, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 30 i 35. Sutra pretežno sunčano u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, pri čemu je mala vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u noći ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna između 29 i 34 Celzijeva stupnja. I u ponedjeljak i utorak pretežno sunčano, a poneki lokalni pljusak moguće poneprije u kopnenim predjelima. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a danju i dalje vruće i vrlo vruće.
5: Kronika dana.
8: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
7: U Vukovaru počelo obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu.
8: Na Thompsonov koncert stiglo 100.000 ljudi, uglavnom mladih iz Hrvatske i Europe.
7: Najmanje 37 poginulih, 40 ozlijeđenih u eksploziji skladišta streljiva blizu Kijeva. Ukrajinci se pitaju zašto je skladište blizu naselja.
8: Islanđani se na referendumu izjašnjavaju o ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
7: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, u unutrašnjosti tijekom dana razvoj na oblake. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

0: Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku. Istaknuto je u Vukovaru na dvodnevnom obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama, te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Nakon njega poslušajmo i Vukovarku Ružicu Mikletić, koja još traži brata i supruga.
1: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
2: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije, tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
0: Vijesti. Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i dalje pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultat do samoga kraja biti neizvjestan.
3: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj. Mislim da živimo u vrlo nesigurnim vremenima i bojim se da mala nacija poput naše više neće moći sama.
0: Novi norveški kralj Hakon VIII. Odao je počast pokojnom ocu kralju Haraldu V. u svojem prvom obraćanju naciji nakon stupanja na prijestolje. Hakon je rekao da namjerava slijediti očev primjer, a ujedno pronaći i vlastiti put kao monarh. Dodao je da on i njegova supruga žele biti prisutni, slušati i razumjeti različite okolnosti u životima ljudi, te da vjeruju u Norvešku u kojoj ima mjesta za svakoga. Novi kralj trebao bi položiti prisegu u norveškom parlamentu u utorak, u ceremoniji koja će se emitirati uživo na televiziji. Sport. Pripremio Davor Lulić.
4: Odigrane su prve dvije utakmice 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Istra i Dinamo u Puli su odigrali 2-2. Istra je povela pogotkom Jaganjca u 14. minuti, izjednačio je Beljo u 24. pa je za Istru zabio Ahmeti u 29. Konačnih 2-2 postavio je Prevljak u 84. minuti. Varaždin je bio bolji od Rudeša s 2-0 pogodcima Latkovića u 72. i Canjuge u 84. minuti. Sutra će igrati Osijek i Slaven Belupo, a u ponedjeljak Hajduk, Lokomotiva i Gorica Rijeka. Filip Hrgović uskoro bi trebao u Londonu početi boksati meč za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u IBF verziji, a suparnik mu je Britanac Moses Itauma. Najbolji svjetski biciklist, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, doživio je teške ozljede pri padu u 8. etapi španjolske Vuelte. Slomio je ključnu kost i vratni pršljen, a ima i potres mozga. Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u gorju mjestimice poslije podnevni pljusak. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: otoku, jedna od prvih stvari koje ćete vidjeti kad se iz sela spustite u porat kojem je zatvorena duguljasta fjordu nalih saljska vala, jest linčarnica. Nevelika, nekoliko kvadratnih metara, trokutasta betonska ploča koja se koso spušta prema nedalekom moru gdje je saljska vala završava ili počinje.
1: Ovako, kako lipo je leći na betun tvoj tepli, mali gani da nam zvitru, čak kroz dan smo ih stekli, a samo fali pupa, matrosi Jovani, višinu da prolivaju, dok pošteno spin, i sad tako dalje, jel? To je već Fish Factory opjeva. A znali su ovdje biti i deke i kušini po par dana? Po par dana je znalo biti. To su bili strahovito umorni ljudi. Recimo, naš slastičar ti ovdje donese kavicu, da se ne mučiš do tamo.
2: Maro Market, Srđan Nogić i Ljubo Pauzin. Fish Factory. Dokumentarna radiodrama.

0: Dobar dan, kako ste?
1: Odlično. Jeste s našim turistički razgovarali?
0: Nismo oški.
1: Ja, to je šepet za turistički.
0: Trebali bi ostati 6 mjeseci da malo bolje istražimo situaciju.
1: A malo ti je 6 mjeseci. Za ovako šempija sam mislio.

I dok gledate u tu možda još uvijek zagonetnu i neobjašnjivu ploču Prostor slobode, to bi vas moglo ponukati na pomisao kako ovdje žive neko drukčiji ljudi, a kad ih počnete upoznavati, u to ćete sve više i vjerovati.

0: Tvornica ribljih konzervi obilježava sale već desetljećima. Kako to biva u bajkama, ona je na kraju grada, na kraju mjesta.
1: To je bitak, prapočelo.
0: Ili?
1: Fish Factory je inače holding.
0: Na njegovu početku.
1: Po uzoru na naš najcijenjeniji holding u Hrvata, tako i mi imamo više djelatnosti. Jedna od njih je band Fish Factory, kao nukleus holdinga. Dvi gitare, bas, bubanj i vokal.
2: Ono, kao i ono, Beatles.
1: Tipa Beatles.
2: Ono, kao, gledali smo na televiziji, bendove.
1: Stonesi i tako.
3: Zašto se zovete Fish Factory?
1: Priča je, nažalost, istinita, pa ćemo je reći. Poslije jedne regate koju organizira naš klub Guc, smo se našli i počeli tandrkat po nekim instrumentima, i došla naša frendica koja radi u tvornici.
2: Riblje konzerve,
1: Mardešić ode do nas. I ča, di si ti? A tad je nastala pisma grupi. Evo, ti ćeš nam biti grupi. Ma ča, ću vam ja biti, pust me na miru. Sad sam došla iz fabrike, ili mi rećemo ovdje fabrika. Riblja, tvornica, i došao Fish Factory. I tako je to ostalo. Eto, ne neka ekskluzivna priča, ali...
2: Pa smo kao ovaj art i...
1: Garfunk.
2: Izabrali ka Tom Fish i George Factory, pa smo skupa sad... Aha,
1: ka Pink Floyd, daš ono, da. Pink, tararara, Floyd. E tako smo ti Pink Fish Factory.
3: Kad je to bilo, dakle, kad ste odlučili da ćete biti band?
1: A prije nos...
2: Prvi petog je bi...
1: Prvi maja?
2: Skupština.
1: Dobro, skupština benda.
2: Znači, prije mi smo se okupili i onda smo napravili službenu skupštinu benda.
1: Da.
2: Prvi petog, a dvi i...
1: A prije 7 godina?
2: 11. Ja mislim
1: 2011.
2: Ili 10.
1: To ima u dokumentima, to još ne znam.
2: To sve možete naći u državnom arhivu.
1: Da.
3: Dotični državni arhiv se pojavlja kao vaš Facebook profil.
2: I Hantav Express sve govori sama rič. Hantav znači traljav.
4: Znači latest news su negdje od ljeta.
1: Ne, zadnje je bilo od poplave jer godišnji odmori, slobodni dani, ure preko vremene.
2: Bolovanje.
1: Ma to su samo izvadci iz arhiva jer su nam rekli da bi bilo previše svu tu građu izložiti. A i dio je pod još velom tajne, ne smije se.
2: Tek nakon 50 godina
1: da,
2: se otvara.
1: Nakon naše smrti. 50 godina nakon naše smrti, a umrit ćemo zajedno. Zad, ja ću njega čekat da on napuni 100 godišnje.
3: Vi svirate svoje
1: isključivo skladbe. Svoje pisme. A ja pišem tekstove, a ovi pišu muziku. Zato je uvijek muzika lošija od teksta, ali ja čećeš. To je tako i boljih nimam. Matere su im sjajne žene, domaćice, vridne žene. Lamaju noge po maslinama, ali ih nije briga. Ja govorim, pa daj malo ono, neku novu. Ne, neće. To je trištima. Ili po hrvatski ljeno.
2: Kako?
1: Lijeno.
2: Ono prvo, trišćeno.
3: Pišete tekstove isključivo
1: na sačku. Našem izričaju. I o problematici kad se tiče, samo ovako malo lokalno, ne zalazimo dublje. Osim Agrokora, to ćemo spomenuti, a ovo drugo.
2: A mislim, Agrokor nas se dotaka. Mi smo radili na istom principu.
1: Da, lipo je reka basist, jeste nas sad takvi, sad ćete biti. Njegovoj gajetnika je sam tamo na kraju. Ha? Zato ga je tam u fangu me čekam.

0: Nincs konszer. Rogya, szedje a rep. Jó, egy csavik.
1: A csavsin szar.
0: Ez olyan Vedran Petesic, ez a moj prvi rojak, a inače umjetnik zidarski.
2: To i u ruci vam je.
1: Ovo je jedna od alata profila, jeli, ali se bavim bušenjem, jeli, između redova i po građevine. Spontano vidim lica između mene u salima da je došlo vrijeme da se jednostavno čovjek društje utopi u ovim zimskim ili jesenskim zimskim periodu. Mora biti jednostavno do proljeća, kao i gušter kad malo izgubi, jel?
0: Hibernacija.
1: E, idemo u hibernaciju.
0: To ti je to.
3: Sali su najveće naselje na Dugom otoku. Tvore ih dvije, recimo to tako, jedinice. Porat, mlađi brat, koji je svojim kućama obrubio završetak Saljske uvale, i selo, starije jezgro, koje se uspelo na brdo iznad Porta.
1: Selo je selo, one imaju drugu kulturu nego Porat Porat. Mi smo nekim karakterom toliko slični, ali skoro nevezani. Selo ima drugi karakter življenja, selo,
4: da,
1: po škole gore, onaj level, a Porat ima drugu kulturu življenja. Obično ti seljani iz gora, kad mi idemo u Porat, kao da idemo u grad. Mi se moramo ono malo promijeniti. Meni je mati od Porta, meni je mati Franceski. Ja sam kao mali većinom do svojih, rečemo, 15. godine, 16. sam živi u Portu. Kao dijete sam dosta popio toga portolanskoga, mi zovemo, štik Porta.
2: A koliko je daleko Porat i selo?
1: A tu jedno 200 metri, ali su drugi rezoni, drugi karakteri življenja.

0: radite
1: je, sigurno nastao poslije od sela, to je, to su bili samo magazine radi, znaš, ono doba, gusari, ovo, ono, sva mista su bila gore. I onda se je misto prije, ne znam, 150 godina počelo spuštati dolje.
2: Gdje ima sad više stanovnika?
1: U A, portu, selo ima više.
2: U selu?
1: Selo ima više. Nas je oko 600-700, od toga se preko zime 70% ne diže iz postilje, uopće ne izlaze vanka stari ljudi. Ista ekipa ti je u, ne znam, 10 različitih nekih.
3: To udruga 10 istih ljudi, tako reći. Inače, mislim
1: sam
3: da je ovo lokalitet Blud. Ovaj predio se zove Blud, Punta Bluda. E sad, mala gospe, zaštitnica Bluđana.
1: Da, neš velu gospu, sad.
3: Malo. Mala, simpatična, simbolična gospica za ljubavi.
4: Formalni naziv.
3: Formalni naziv u
1: da, Earth
3: Toponiga.
1: Jer ovo prvo se zove Blud. Imaš ti ove, vamo su ti gačice, recimo.
2: Gdje su
1: gačice? Vamo je kurba mala. Gačice ti je, ako vidiš ovi krovići što se lagano kroz šumu naziru, e, drit ovako. E, ta mala uvalica ne može skužiti.

0: da, da, da. Nu se vede. Svako misto, valjda, na školju ima neki svoj dijalekt, pa tako i naše.
1: I unutar mista ima razlika.
0: Da, da, Porat i Selo imaju razliku u dijalektu. Gori i dolje, ovaj dio donji imamo gori, dio crkva, dio ono, nisu velike, ali imamo u naglasku. Iste su riče, ali drugi
1: naglasku. Tipa Metla je Porat, a Metla je u Selu. Blitva, Blitva. A doni, to? Done. Kad donio sam nešto. To mi, doni sam, ne znam, kantu ulja. A u Selu je done. Neko kaže još.
2: Sve će biti u redu.
0: A morate se ronjati s ovim brojima.
2: Da, da.
0: Pomalo
2: se slažem.
0: Slažem se, priča.
1: Rekli smo, mi odmah da moramo u redakciju
0: poći. Rekli
1: smo,
0: odmah
1: poći u redakciju.
0: Ajmo mi u redakciju. Ajmo, dolazimo u uredništvo Hanta Ekspresa.
1: Da. Inače, zaštićen je spomenik kulture. Ovo je balkon gdje se pomoćnik urednika obraća javnost u kriznim situacijama. Urbi et orbi, uslušaju sa nekih poplava, on se diže i viče, poplava, poplava. Mi odgovaramo, ajde, daj, ne mogu vjerovat, stvarno. I na kraju se ljudi pripremaju, zeći nasipi se pripremaju.
0: Čekaj, i da,
2: vidi.
0: Welcome to Croatia.
2: Ubranje. Imaš druga
0: sutra? Ljudi, i dobro došli. Ovo je jedna malo blaža. Paš, ova kuća učinjena 1590 neke. Zidi su 90 cm. Ja imam vječnu borbu protiv vlage.
2: A sad je to malo kapilarno.
0: Kuća se moći umori i hoćeš prvi red do mora. Ne mogu ja sad staviti stiropor na fasadu. A ova fasada je rađena od jaja.
2: Vezivno sredstvo.
0: I ovo je pod zaštitom spomenika i fasada, dobro, više se neće raditi od jaja, ali ne smiješ. Ne možeš staviti sa plastičnom fasadom. Ovdje smo sad, je nekad bila konoba, soliona, ovdje se solile ribe. Zamislim koliko je soli u ovim zidovima. A na prvom katu je bio komin i društvene prostorije, a na drugom su bile spavaone. Meni je vlage na drugom katu. Sad zamislim koliko je ovdje vlage. To je nepobjedljivo, nema, ti materijali još nisu izmišljeni.
2: Dumideca, pričamo o Dumideca.
0: Nema, to ne moreš pobjediti. Ovdje su više familije talijanskih prezimena koje su dolazile, a gori su Slaveni. U ovoj lozi mi je ribarstvo.
2: E, nono se, u potuk se kaže a nono, bili... a u selu je dida, ili, u portugalu.
0: Ovdje su nono i nona.
2: Nono i nona skoro.
0: A dida i nana.
2: A gori su dida i nana.
0: A su ti Beneti, Basioli,
2: Franceschini,
0: Aunedi.
2: Armanini.
0: Armanini. Ovaj naš prvi predak Franceschini, zna se čak i datum točan kada je došao, jer je bio financa za Veneciju. On je iz Venecije došao. 1700 i neka. I onda ča, Smantaga, ona je lokalna, ne ju popeljati u Veneciju, nego njemu se dopalo vamo. Ja sam lipo mogao u Milanu studirati, u Rimu, a ne u Zagrebu. Tako da vidiš, zaljubi se i ostane.
3: A bolje se ovdje ribe.
0: Ne, stvari sve bolje ovdje. Da pumpa ni na Zaglavu, ja ne bi više do Zaglava. Da mi dica nisu u Zagrebu, ma ne bi ja nikad se baka. I da ne moramo na koncert u trećem mjesecu.
2: Čuje to pozadnje.
0: Imaš ovo motorne pile.
2: Zvuk zimskog perioda na sali. To su naši sporta. Lamber seksualizam je sad glavno, znači sad se sređuju pile. U biti pile su već pripremljene. Lance na oštre.
0: Sve sređeno. Imaš jedan dio Fish Factory Holdinga, zove se Trata invalida. I taj dio je zadužen za šumarske radove. Čišćenje ovih zapuštenih maslenika, zidanje mocira. Mocire su ovi suhocide. I tako, ono, radovidit je najmoderniji alat, motorna pila i kosenica.
2: Jer me u kvartu, u ovome kvartu, inače sali su podijeljene na kvartove.
0: Da. Lud, Glavica, Vršak,
2: Rankovica,
0: Zmorjašnje selo,
2: Zvano West Village,
0: Bukovica,
2: Klanac, Na Klancu smo održali svirku. Na Crossroadsu Klanca, gdje se četiri kanižele kale spajaju, smo imali koncert ovo ljeto. Imali smo gošću, friško uvađenu crnu udovicu, primjer najopasnijega pauka nama na otoku. Naš kolega iz hobija, kolega inače šef benda Mikula Frka, trenutačno najškolovaniji
0: kapetan naš.
2: Završio je pomorski fakultet i onaj šef u bendu, jer mi imamo hijerarhiju u Brodsku.
0: A jedan od uvjeta ti je ili studiraš ili si završio fakultet u našem bendu.
2: On je iz Glavice.
0: Glavičan
2: je. On je Glavičan. I on je skuplja cijelo ljeto crne udovice. To mu je bio jako hobi. I još i tu i tamo pođe i malo ih nahrani na svome tajnom skrovištu. 10 jedinki je tamo mama sa djecom.
0: A zamisli, prve će je stavio unutra, sve su se međusobno, 2-3 su ostale požderali. Da su kanibali inače, pojedu i muškoga. Jedu, jedu.
2: Reci šefe, ma jesam, kod tome s tom Fiša smo rješavamo ekipi regres. Da, da, da, dobio za Božić i to. Ajde, dolazi nam šefe.

0: dio moje mirovine je od tovareće muzike. 22 godine sam bio u muziki. Kapelnik i poslije na rogu i Šumprešu. Šumpreš je ona
1: pegla. Pegla. A šta se stavlja u Šumprešu?
0: Škalja.
1: Ovisi
0: o tonalitetu.
2: Da, o tonalitetu.
0: Za G dur ide vide, matice zapravo M8 i M10.
1: G-dur, da. To je teški G-dur.
0: A-dur ti je škalja, ali ovaj granulat, recimo, ne više par ovih i više ovakvih. I onda imaš po durovima, ili slažeš to. Imaš molsku izvedbu, onda minjaš škalju, stavljaš molsku škalju.
1: A šta je
0: molska škalja? Ono, ako hoćeš malo to prikazati ka...
1: Melankolično.
0: Duga na školju.
1: Ali
0: koja je... Ona mekana, ali što je...
2: Granulat, granulat. 2,5 centimetra, odlično za...
0: Pa se raspada, znaš, ono, više zemlje nego kamenja. Ljep. Tuga na školju, znaš, patetika.
2: Ja sam bio, još sam negdje 14 godina, tako nešto. I inače prvi formalni predsjednik udruge, nismo nikad bili službeno udruga, tek 2008. Ja mislim,
0: ovdje. Mene niste primjeli.
2: Ja sam se ispisao isto od nje.
0: Ja sam
2: radi sukoba interesa sam morao.
0: A meni je jedna od rijetkih familija, otac mi je jedan od osnivača te mužike, zajedno njih 7-8 desetaka, ne znam sad. Tako da je mene i sin je u mužike, mi smo jedna od rijetkih kuća gdje je od treća generacija sad u mužike.
2: Mogli bi nazvati to reći mužiku početak trends muzike, moderne, u biti, ajmo reći elektronske muzike, se bazira na ritmu i melodijic.
0: I semplovi.
2: Samo semplovi.
0: Samo semplovi, to je sad u modi, sampliramo. I tako i 60 godina sampliraju. Najduži sample u povijesti glazbe.

0: zašto ti je tako lijepo tu?
1: Šta ti uvjetuje da ti je lijepo ili
0: dobro? Ne znam.
1: Domaći rad. ne znam zašto mi je lijepo. Baš mi je lijepo. Uživam.
2: Pa jedna doza izolacije daje u biti jednu višu dozu slobode. Primjere nećemo navoditi jer ćemo onda otkriti tajnu lijepoga života.
1: Onda će u svi doći. Onda će u svi doći. Ne more, ustav, briši ovo. Ma ove, ma nismo rekli, nećemo malo plakati.
2: Kad?

0: Fish Factory, dokumentarna radio drama. Autori Maro Market, Srđan Nogić i Ljubo Pauzin. U emisiji ste čuli skladbe Linčarnica, Na Čikovu dvoru, Poj u raj i Cink Protektor, čiji su autori grupa Fish Factory, Šantić, Hajca, Davidius, Tom Fish i George Factory. Tonmajstor Srđan Nogić, skladatelj Maro Market, urednik Ljubo Pauzin.
1: Vrlo sam ti zahvalan za jednu stvar, čas došao na sat. To je ta jedna i jedna. Čas mi promijeni kolotečinu današnjeg dana, ima sam neke druge plan i rado sam ga promijenio. Eto, hvala ti lipa.
0: Hrvatski radio, odjel drama, 2018.

0: Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu. Unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je u Vukovaru na dvodnevnom obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom je groblju odao počast žrtvama te obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola. Nakon njega poslušajmo i Vukovarku Ružicu Mikletić koja još traži brata i supruga.
1: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
2: Tražim supruga i brata. Suprug je nestao iz bolnice. Zadnjega je vidjela čerka najstarije. Tu su se razišli, jer ona je bila u bolnici. Ona ga je zadnje vidjela i to je zadnje što znamo o njemu.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Koncert je počeo u 20 sati, a zbog velikog broja posjetitelja na snazi je i posebna regulacija prometa. Inače, sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmova posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš, to je uvijek top, tako da bit će i ovo dobro.
4: Dojmo i super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva, ljudi super, zabavne, jako i radujem se.
5: Super, sve najbolje, fenomenalno.
6: Sve je fantastično, sve kako treba, organizacija, doživlja je prekrasno nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek. Hvala je.
0: U naletu osobnog na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča ozlijeđene su 4 osobe. Zbog jedne je intervenirao i helikopter. Uz zatvorenu autocestu i kilometarske kolone problem su stvorili i nesavjesni vozači koji su vozili hitnim koridorom, a otkrile su ih snimke na društvenim mrežama. Iz Ličko-senjske policije najavili su postupanje protiv takvih vozača.
7: Vijesti.
0: U Ukrajini se traže odgovorni zbog 37 poginulih i na desetke ranjenih, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Streljivo apsolutno nije smjelo biti ondje, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski i najavio kazneni postupak zbog nemara u službi.
8: Od sinoć stižu izvješća o situaciji u Kijevskoj regiji, točnije u selu Mila u okrugu Buča, gdje su nakon ruskog napada počele eksplozije. Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
0: Europa s velikom pozornošću prati referendum na Islandu. Oko 400.000 Islanđana izjašnjava se o tome treba li zemlja obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Reykjavik je pregovore o pristupanju Uniji otvorio 2008. ali ih je 5 godina poslije napustio zbog teme ribarstva, što je i dalje pitanje koje dijeli otok. Ankete pokazuju da će rezultat do samoga kraja biti neizvjestan.
9: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj. Mislim da živimo u vrlo nesigurnim vremenima i bojim se da mala nacija poput naše više neće moći sama.
7: Vijesti.
0: Stanovnici osječkog prigradskog naselja Podravlje prosvjedovali su zbog intenzivnog smrada koji već godinama dolazi iz kompostane na lijevoj obali Drave. Na taj problem poručuju, upozoravaju godinama, ali i gradska vlast ignorira. Sada traže hitno premještanje kompostane na prikladniju lokaciju. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
7: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana, ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod koji se gura taj mulj.
10: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: Prosvjednicima je odgovorio direktor gradske tvrtke Unikom koja upravlja kompostanom Igor Panđić. Poručuje da je inspekcija zaštite okoliša prije 3 dana potvrdila da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari niže od propisanih graničnih vrijednosti. Dodaje i da se ondje radi s neopasnim otpadom u skladu s izdanom dozvolom i elaboratom gospodarenja otpadom. Također tvrdi da Unikom primjenjuje mjere kojima se sprječava neugoda zbog neugodnih mirisa. Čakovečka bolnica provela je izvanredni unutarnji nadzor nakon smrti 39-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je prije 9 dana ondje potražio pomoć zbog visokog tlaka i bolova u prsima. Umro je u čekaonici hitne pomoći. Njegova obitelj javno je iznijela tvrdnje o mogućim propustima. Iz bolnice poručuju da je pacijent odmah pregledan i zbrinut, te u tom trenutku ništa nije upućivalo da je potrebna hitna intervencija ili hospitalizacija. Nakon terapije naveo je da mu se tegobe povlače, te je još čekao kontrolnu obradu, tvrde iz bolnice. Tada mu se stanje naglo i nepredvidivo pogoršalo. Djelatnici su reagirali odmah, no nažalost više mu nije bilo pomoći.
11: Vijesti.
0: Osmim memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko u Vodicama je počelo obilježavanje 19. godišnjice Kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj 30. kolovoza 2007. godine u požaru je smrtno stradalo 12 vatrogasaca. Natjecanje je okupilo 27 ekipa iz Hrvatske i Slovenije, koje su se nadmetale u zahtjevnim vatrogasnim vještinama i brzini intervencije, u spomen na kolege stradale u Kornatskoj tragediji. Govore zapovjednik DVD-a Vodice Marinko Mičin i član DVD-a Ante Sladoljev.
12: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 vozila DVD-a Vodice nosi. Svaki ima našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
13: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce, koje nikada nećemo zaboraviti, zahvaliti se na njihovoj žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
11: Sport.
0: Opširnije Davor Lulić.
14: Odigrane su prve dvije utakmice petoga kola Super Sport Hrvatske nogometne lige. Istra i Dinamo u Puli su odigrali 2-2. Istra je povela pogotkom Jaganjca u 14. minuti, izjednačio je Belju u 24. pa je za Istru zabio Ahmeti u 29. Konačnih 2-2 postavio je Prevljak u 84. minuti. Varaždin je bio bolji od Rudeša s 2-0 pogocima Latkovića u 72. i Canjuge u 84. minuti. Dinamo i Hajduk doznali su rasporede europskih utakmica. U Europskoj ligi Dinamo će najprije 16. rujna u goste Hapoel Berševi, potom u Maksimir stižu Anderlecht i Nek, pa slijedi gostovanje kod Sunderlanda. 26. studenoga u Maksimir stiže Bayer Leverkusen, zatim Odrima slijede dva gostovanja kod AZ Alkmara i Rena i na kraju 28. siječnja Dinamo će ugostiti Šturm. Hajduk će u konferencijsku ligu krenuti 15. listopada kada na Poljud stiže Ajax. Splićani zatim imaju dva gostovanja kod Tuna i Lincolna, pa im dolaze St. Ruden i North Zealand, te u posljednjem kolu 17. prosinca idu u goste Midtjyllandu. Ozana Radić osvojila u Kini brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u taekwondou. Na mediteranskim igrama u Tarantu još tri medalje stigle su Hrvatskoj iz džuda. Zlatno je osvojila Helena Vuković, a bronce Iva Oberan i Lara Cvjetko. Najbolji svjetski biciklist, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, doživio je teške ozljede pri padu u 8. etapi španjolske Vuelte. Slomio je ključnu kost i vratni pršljen, a ima i potres mozga.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u gorju mjestimice poslijepodnevni pljusak. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša između 29 i 34 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
11: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, no on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu. Hrvatska ima boksačkog prvaka svijeta.
1: Vijesti.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola.
2: Ti ljudi, nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Sav prihod od koncerta namijenjen je završetku Surenskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmava oduševljenih posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš, to je uvijek top.
4: Dojmo je super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva.
5: Super, sve najbolje.
6: Sve je fantastično, sve kako treba. Organizacija, doživlja je prekrasna nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek.
1: Vijesti.
0: Rusija je lansirala više od 200 dronova na Kijev. Ozlijeđeno je 8 ljudi. Istodobno u Ukrajini se traže odgovorni za smrt 37 ljudi, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ukrajinske vlasti pokrenule su istragu jer je postavljanje skladišta oružja u stambene zone strogo zabranjeno, predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Prvi udar pogodio je skladište streljiva koje ondje nikako nije smjelo biti. Detonirale su granate, mine, streljivo i bespilotne letjelice. Već smo razgovarali s glavnim državnim odvjetnikom, predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova i vrhovnim zapovjednikom.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u gorju mjestimice pljusak, najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviše između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
8: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Uoku. Si tam kamen na dnu cipele, kofitý zarobien u vosku.

Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, no on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu.